0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: John McLaughlin, yes.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Yo, come on.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

a lepa, nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Traje na zemlji posljednja minuta. Lepa, lepa nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji, posljednja minuta. Raj na zemlji, posljednja minuta.

Stojimo tako, čovjek protiv čovjeka, u znanju da svi smo bolji. Već u sobi, svi skupa tmuša, a naša krv i poraz svi u banju. Opet je samo jedna historija duša. Strašno je ovo reći uho okolosti, a ipak sretno za očajničku sreću da svi smo isti. U zlobi i radosti i da nam breme kobi počiva na pleću. Ja sam tamo negdje u nekom neznancu i na zvijezdi daleko i raspreden, a ovdje u jednoj niti u cvijetu ugaslom rasu svijetu što jezdi. Kad ću ipak biti tamo u mojoj biti? Ja sam ipak jedan svoje glavne. I onda kad me nema, ja sam šiljak od dozgo žrtvovan u masi. U masi je ono gdje živim i umirem u svijema. Ja Thank you.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Radio Rojc Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000. Nuklearnih kokica za 1000. Sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom. Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji! Zajebo sam!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
3: Gdje je jogurt?
4: Podržite nas mjesečnim donacijama.
5: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.
8: Kao nekad u 7.

nagađao se svašta, kada bez riječi si ostavio kuću i luku. Sumnjaju neki i danas da si pjesnik, a svi se slažu da

Dobro jutro iz studija Radio Rojca. Petak je danas, 22.5, 8 sati, 8 minuta, 46 sekundi. Jutros, za razliku od jučerašnjeg dana, otprilike u ovo isto vrijeme, nema ovih pozadinskih zvukova iza mene. Izbušili su što su trebali izbušiti, pa se nadam da će, evo, biti program bez tih pozadinskih zvukova, da će biti samo ovaj pozadinski. Trenutno je u Puli 20 stupnjeva, sunčano je, ponegdje nešto malo oblaka se može vidjeti, ali da čujemo točnije, da vidim i pročitam što su meteorolozi za danas najavili. Na ovom našem području bit će sunčano uz malu, poslije podne umjerenu na oblaku. Što se tiče vjetra, puhat će slaba do umjerena, a na jugu mjestimice pojačana bura, more malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 25 stupnjeva. I sad pomalo u sljedećim danima ta temperatura, ova dnevna, će rasti do 30-31 stupanj. Recimo da je to najava za ponedjeljak. Ali i dalje sunčano uz nešto oblaka, međutim, evo, temperatura zraka gotovo bi mogli reći ljetna. Što se tiče ovih jutarnjih, to je negdje od 18 do 20, dakle ugodnih 18 do 20 jutarnja temperatura.

Za danas ima dosta najavljenih radova od strane HEP-a, odnosno dosta će potrošača danas u neko vrijeme biti bez struje, pa idem redom. Padulj, dio Fažanske ceste oko broja 29, već u 8 sati su ostali bez struje, ali neće dugo trajati, predviđeno je do 9. Rapanji, dio oko kućnog broja 1 do 15 i broj 37 od 8.30 do 10.30. U Marčani, dio oko kućnog broja 474G od 8.30 do 10.30. Bečići od 8.30 do 13. Pa dobro, nije tako strašno, to je sve što se HEP-a tiče za sad.

Iz vodovoda trenutno ništa, ali evo je prije par minuta stigla obavijest iz grada kako će na Đardinima danas biti izvršeno hitno uklanjanje opasnih grana, odnosno pišu iz gradske uprave, pulske gradske uprave, da tijekom radova koji su u tijeku na Đardinima i istovremenog detaljnog pregleda krošnji pod stalnim nadzorom vanjskih stručnjaka kod dijela stabala utvrđena su ozbiljna unutarnja oštećenja i trulež velikih nosivih grana koje, kako kažu, izvana nije bilo vidljivo. Naime, utvrđeno je da na pojedinim stablima postoji realan rizik od pucanja i loma većih grana, zbog čega je danas potrebno izvršiti hitno uklanjanje opasnih dijelova krošnje. Iako će zahvati na nekim stablima biti značajni, poručuju iz grada da cilj nije uklanjanje stabala, već pokušaj njihovog spašavanja. Stručnjaci trenutno procjenjuju način na koji se stabla mogu rasteretiti, stabilizirati i zadržati što je duže moguće, uz sigurnost građana kao apsolutni prioritet. Evo, to je dakle obavijest od jutros.

U čitaonici kluba umirovljenika, odnosno u ogranku gradske knjižnice i čitaonice Pula, započinje novi program koji se zove Mobitel bez muke. Program je namijenjen onima koji žele bolje razumjeti svoj pametni telefon i riješiti konkretne poteškoće s kojima se susreću u svakodnevnom korištenju. Cilj programa povećati je digitalnu pismenost, samopouzdanje i neovisnost korisnika u korištenju mobilne tehnologije. Prvenstveno je ovaj program namijenjen umirovljenicima, međutim, evo, otvoreno je, kako kažu, i za ostale. Inače, radionice će se održavati u malim grupama od najviše dvije osobe, kako bi se osigurao individualan pristup, i to svakog petka od 13 do 15 sati. No, obavezna je prethodna prijava. Prijaviti se možete ili osobno u čitaonici ili na broj telefona 052-219-000. A kad se prijavljujete, potrebno je i navesti što vas točno i konkretno zanima, odnosno da li želite, recimo, naučiti nešto više o korištenju aplikacije ili aplikacija, o postavkama uređaja, o slanju fotografija i slično. Na tim radionicama voditelj će zajedno s vama korak po korak prolaziti sve kroz rješavanje problema i nedoumica uz dodatna objašnjenja, kako bi to znanje koje ste stekli onda mogli samostalno primijeniti i u budućem. Program je besplatan za sve članove gradske knjižnice i čitaonice Pula. I napominjem, dakle, iako je prvenstveno namijenjen umirovljenicima, dobrodošli su i ostali kojima je potrebna pomoć. Dakle, ispričavam se, svakoga petka od 13 do 15 sati održavat će se ovaj program, ove radionice.

Završeni su radovi u ulici Palacine i u Ricijevoj ulici. Još jučer je osvanula obavijest na stranici grada kako su zamjenik pulskog gradonačelnika Siniša Gordić i pročelnik upravnog odjela za izgradnju komunalnog gospodarstva, promet i imovinu Daniel Ferić jučer obišli radove u ulici Palacine na dijelu Mornaričkog trga i u Ricijevoj ulici. Pri kraju su radovi. Zahvaljujem stanovnicima ovoga kvarta na razumijevanju i strpljenju, obzirom na to da su se radovi koji su započeli još krajem 25. zbog kompleksnosti samih radova odužili. Radovima su obuhvaćeni kanalizacija, vodovodna mreža, oborinska odvodnja, a zbog kompleksnosti zahvata bilo je potrebno napraviti i odvajanje mješovite kanalizacije da imamo odvojeno oborinsku odvodnju i fekalnu kanalizaciju. Uložena su sredstva i u rekonstrukciju vodovodne mreže, tako da će, rekao je zamjenik gradonačelnika, tako da će kvaliteta života ovog kvarta nakon radova biti veća. Dakle, radovi su pri kraju i do kraja tjedna očekujemo finalne stvari da se odrade i završe. Vrijednost ovih radova iznosi 810 tisuća eura s PDV-om. U radovima su sudjelovali vodovod Pula Labin i Ceste Pula. Jučer su počeli, a do 2. lipnja traje rok za prijavu djece za upis u dječje vrtiće na području grada Pule za sljedeću pedagošku godinu. Online upisi, dakle, aktivni su od jučer pa do 2. lipnja do 18 sati i 30 minuta. Roditelji, odnosno skrbnici, za jedno dijete mogu podnijeti samo jedan zahtjev i odabrati 4 prioritetna vrtića na području grada Pule. Prije ispunjavanja prijave pozivaju se roditelji da dobro pročitaju, odnosno skrbnici da dobro pročitaju sve upute o upisima, a oni koji nisu u mogućnosti samostalno ispuniti zahtjev moći će to učiniti uz pomoć administratora na upisnim mjestima i to svakim radnim danom od 9 do 12, osim utorka 26. svibnja i 2. lipnja, kad će to biti moguće u vremenu od 15.30 do 18.30. Na upisno mjesto obavezno je ponijeti osobnu iskaznicu. Onda ćete prilikom upisa, roditelji su dužni zapravo potpisati privolu za obradu osobnih podataka, priložiti dokumentaciju, a onda nakon tog roka za prijavu upisa kreće rok za objavu rezultata koji je 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Rezultati će biti objavljeni na oglasnim pločama i onda kad se i vide rezultati te prijave, roditelji imaju, odnosno skrbnici imaju pravo i uložiti žalbu, ukoliko, odnosno prigovor na rezultate, i to u roku od 5 dana od dana objave. Dakle, detalje svega ovoga, poziv za upise pa i taj link, odnosno upute, sve to možete naći na web stranici grada Pule.

U srijedu su nastavljeni radovi sanacije kolnika uz Đardine i to u dijelu Istarske ulice od raskrižja sa Zagrebačkom, dakle od ljekarne Centar do spoja s Kararinom ulicom. Kao i onoj prethodnoj fazi, ovi radovi također predviđaju sanaciju isključivo mrežastih oštećenja koja otežavaju prometovanje kako osobnih vozila, tako i vozila javnog gradskog prijevoza. Što se tiče ovih radova, zbog njih je uvedena i privremena regulacija prometa koja predviđa i donijela je zapravo potpunu zabranu prometa za sva vozila duž Kararine ulice te od Laginjine do ulice Dubrovačke Bratovštine, osim za autobuse pola prometa. Kako bi se osiguralo funkcioniranje javnog gradskog prijevoza, za promet se zatvorila Istarska ulica do semafora na raskrižju s ulicom Dubrovačke Bratovštine. Ovi radovi trajaće do srijede 27.5. Pa nastavno na tu obavijest, Pula promet isto tako ima svoje neke izmjene. Autobusima koji prometuju ovim zatvorenim ulicama u centru grada mijenja se trasa na način da autobusi nakon ulice Svetog Ivana nastavljaju voziti ulicom Dubrovačke Bratovštine, potom skreću u Istarsku u smjeru Đardina. Stajalište Đardini 1 trenutno nije u funkciji, privremeno zamjensko stajalište označeno je u Istarskoj ulici kod Fine.

Danas od 9 do 13 sati pulski srednjoškolci organiziraju, odnosno grad Pula za njih organizira proslavu završetka srednjoškolskog obrazovanja ove godine na novoj lokaciji na parkiralištu u ulici Mate Balote. Tijekom održavanja ove manifestacije bit će tamo osigurana, kažu, prisutnost policije, gradskog društva Crnog križa, redarskih službi i ostalih nadležnih, a sve kako bi prošlo sigurno ta njihova proslava. Zbog ove manifestacije od jučer u 16 sati pa sve danas do 15 sati na snazi je privremena regulacija prometa, odnosno zabrana prometa motornim vozilima na dijelu ulice Mate Balote od službenog ulaza zapadne tribine stadiona Aldo Drozina do raskrižja s Nazorovom ulicom, pa se evo i ovim putem mole građani za razumijevanje i za poštivanje te privremene regulacije prometa. Do 23. svibnja, odnosno do sutra, u vremenu od 7 do 16 sati, također je i privremena regulacija prometa na velikom rotoru u Šijani zbog radova na sanaciji ovih lijevano-željeznih poklopaca. Dakle, od 7 do 16 sati povremeno se tamo regulira promet kako bi se nesmetano obavljali ti radovi za koje je predviđeno da će trajati još danas i sutra. I naravno da se pozivaju svi vozači na strpljenje i na pojačani oprez. ...26. svibnja u 17 sati i isti taj dan, ali u 18 sati, dvije pulske srednje škole održat će dane otvorenih vrata. Ekonomska škola Pula, dakle 26. svibnja u 17, a strukovna škola Pula 26. svibnja u 18 sati. Dani otvorenih vrata kako bi se zainteresirani učenici i njihovi roditelji upoznali s programima, prostorima škola, profesorima, učenicima tih škola, a kako bi evo možda lakše odlučili kako i gdje nastaviti školovanje. Dakle, ponovit ću, ekonomska škola u 17, strukovna škola u 18 sati 26.5. ...8.5. je još Upravni odjel za kulturu i civilno društvo grada Pule objavio javni poziv za dodjelu termina za održavanje programa u utvrdi For Bourguignon u ovoj godini. Tamo se mogu održavati promocije, predstavljanja, glazbeni programi, glazbeno-scenski, dramski, književni. A pravo podnošenja prijave na ovaj poziv imaju pravne i fizičke osobe koje se bave organizacijom programa. Poziv je otvoren do 9. lipnja, obrazac, odnosno prijavnicu i sve detalje poziva možete naći također na webu grada Pule. Pulski filmski festival je otvorio poziv za volontere i poziv za predlaganje kandidata za nagradu Marijan Rotar. Ove godine festival će se održati od 9. do 16. srpnja. Što se tiče poziva za predlaganje kandidata za nagradu Marijan Rotar, koja se tradicionalno dodjeljuje tijekom održavanja Pulskog filmskog festivala, kandidature u pisanom obliku s podacima o podnositelju i obrazloženjem prijedloga dostavljaju se Pula Film Festivalu s naznakom da je to prijedlog za nagradu Marijan Rotar. I to poštom na adresu Uspon na Kaštel 2 ili osobno u tajništvo ustanove na istoj toj adresi radnim danima od 9 do 15 sati sve do 1. lipnja. Što se tiče prijave za volontiranje na ovogodišnjem festivalu, prijaviti se mogu svi stariji od 15 godina koji su evo zainteresirani biti volonteri i zainteresirani za filmsku atmosferu. Prijave su otvorene do 16.
lipnja ili pak do popunjavanja mjesta. Maloljetne osobe prijavljaju se uz potpisanu roditeljsku suglasnost, a volontirati se može na različitim festivalskim lokacijama. Sve detalje za ovaj, što se tiče volontiranja, možete, ako vas zanimaju neki dakle, dodatne informacije, možete se javiti na adresu, mail adresu volonteri@pulafilmfestival.hr. Sutra u 11 sati na odjelu za djecu i mlade Gradske knjižnice i čitaonice Pula održat će se edukativno-zabavni igrokaz za djecu koji se zove Bruna i Tina i nesavršena STEM mašina. Bruna i Tina su dvije znanstvenice, zabavne, ali vrlo različite, stoji u pozivnici za ovo, za ovu radionicu, odnosno ovaj igrokaz. Naime, Tina je inženjerka i logična polutka mozga, Bruna je umjetnica i maštovita polovica. Kroz niz komičnih i interaktivnih situacija, djeca će kroz ovaj igrokaz otkriti kako funkcionira mozak i zašto su obje polutke važne, što su STEM super moći i tko su pravi znanstveni junaci, kako nastaje takozvani vulkan emocija, odnosno kako se možemo smiriti i zašto ni umjetna inteligencija ne može bez čovjeka mašte i osjećaja. Program je namijenjen djeci starijoj od 6 godina, nije potrebno prijaviti se za sudjelovanje. Prema tome, sutra u 11 sati odjel za djecu i mlade Gradske knjižnice i čitaonice Pula. '29.5. u vremenu od 12 do 15 sati u Centru podrške 521 ponovo će na raspolaganju biti studenti pravne klinike iz Zagreba. Pozivaju se zainteresirani građani da ako trebaju njihovu pomoć, da svoj dolazak najave na broj telefona 052-521-522 ili putem maila centar.podrske521@pula.hr. Za one koji to možda ne znaju, ponovit ću još jedan put. Studenti pravne klinike pružaju tom prilikom opće pravne informacije i savjete i pomažu u sastavljanju različitih podnesaka i pismena za upravne i neke druge postupke.

Osnovna škola Veruda raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa. Oni traže jednog stručnog suradnika, pedagoga i jednog tajnika ili tajnicu školske ustanove. I zaključit ću ovo prvo javljanje još jednim natječajem iz osnovne škole Šijana. Oni raspisuju natječaj za stručnog suradnika koji obavlja poslove psihologa, odnosno traže psihologa ili psihologinju. To je to, čini mi se, za ovo prvo javljanje, sasvim dovoljno informacija. Sad malo muzike, pa se čujemo kasnije.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu
2: 87,7 Radio Rojc.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

Dakle, već neko vrijeme traju radovi na izgradnji novog parkirališta koje bi trebalo biti namijenjeno radnicima, djelatnicima, osoblju, točnije Pulske opće bolnice. Piše Kiara Bilić malo više informacija o tome nakon što se prije nekoliko dana su se pojavile informacije o tome kako se potpisuje peticija u bolnici protiv naplate, jer je očito do nekih radnika došla informacija o tome kako će im se taj novi parking naplaćivati. Pa evo sad Kiara malo opširnije o svemu tome. Dakle, Pulska je bolnica s tvrtkom TGT Adriatic ugovorila posao izgradnje tog parkirališta, posao, odnosno ugovor vrijedan 404 tisuće eura s PDV-om, a koji bi se, dakle, taj novi parkirni prostor prema tim navodima dijela zaposlenika, ali i prema izjavi ravnatelja Angelinija, trebao naplaćivati upravo radnicima, dok bi se ovaj dosadašnji trenutni parking naplaćivao pacijentima koji su do sada mogli parkirati besplatno. Novi parking smješten ispred i malo iznad objedinjenog hitnog bolničkog prijema, koji ima ulaz s gornje ulice, točnije Valvazorove, bio bi, dakle, rezerviran samo za radnike i radnice, i taj je parking, kako piše Kiara, već trebao biti u pogonu, ali ravnatelj pojašnjava da je s tvrtkom koja izvodi radove potpisan aneks ugovora kojim je rok produljen zbog lošeg vremena, odnosno kiše. Na tom novom parkingu bit će 250 parkirnih mjesta rezerviranih za radnike, a otvaranje parkirališta planirano je za sljedeći mjesec. Što se tiče možebitne cijene parkiranja, ona još uvijek, kako piše Kiara, nije utvrđena. Angelini je u srijedu, odnosno prije dva dana, upravo za portalista 24, a odgovarajući na vijest o potpisivanju te peticije, rekao da je među opcijama i naplata parkiranja, kako za djelatnike, tako i za pacijente. Njegove su riječi, kao što je to uobičajeno drugdje. Ta cijena bila bi manja od 50 centi dnevno, to jest manje od 10 eura mjesečno. U rujnu se pak, po njegovim riječima, planira reorganizacija i postojećeg i tog novog parkinga, a paralelno, piše Kiara, još par dana traje rok za dostavu ponuda za javnu nabavu koju je bolnica raspisala za nabavu i ugradnju dodatnih uređaja za naplatu parkiranja koji bi se onda integrirali u ovaj postojeći sustav. Pa evo, to su informacije najsvježije vezane za parkiranje pored bolnice, kako za pacijente, tako i za radnike.

Još malo ostajem na portalu Isto 24. Danijela donosi neke novosti vezane uz ovu aferu koja je izašla nakon one snimke koju je objavio Jutarnji list. Na snimci se vidi bivši ravnatelj javne ustanove Nacionalni park Brijuni Eduard Kolić kako puca iz automobila. Taj je slučaj prerastao u jednu od većih afera vezanih uz upravljanje ovim nacionalnim parkovima, a evo ovdje u ovom konkretnom slučaju Nacionalni park Brijuni. Osim te snimke, u javnost su procurile i ozbiljne optužbe na račun pojedinih zaposlenika ustanove, prvenstveno optužbe vezane uz razna pogodovanja, netransparentnu javnu nabavu, zapošljavanja, ali i organizirani lov u kojem su, barem prema tvrdnjama iz jednog anonimnog pisma zaposlenika za kojeg Danijela piše da ga imaju u posjedu, dakle u svemu tome sudjelovale su i visoko pozicionirane osobe. Ravnateljica Nacionalnog parka Nataša Stojkovski nedavno je Županijskom državnom odvjetništvu u Puli podnijela kaznenu prijavu protiv dvojice zaposlenika te javne ustanove, a radi se dakle o bivšem ravnatelju Eduardu Koliću i zaposleniku i Kolićevom zetu Marku Benaziću zbog sumnje na zlouporabu položaja. Kaznena prijava, kako je navela ravnateljica, uslijedila je nakon objave tih spornih snimki i informacija o mogućim nezakonitostima vezanim uz lov i postupanje službenih osoba na Brijunima. Policija je u međuvremenu, i to se isto tako saznalo, privela Eduarda Kolića, ali je nakon ispitivanja pušten. Protiv njega pokrenut je kazneni postupak. U međuvremenu ravnateljica Stojkovski, piše Danijela, jučer joj je potvrdila da je pokrenut i postupak izvanrednog otkaza Marku Benaziću, iako se on trenutno nalazi na bolovanju. Što se tog postupka tiče, pokrenut je prema Zakonu o radu, to je moguće, ali sam otkaz još nije formalno izrečen jer je postupak još u tijeku, izjavila je ravnateljica i dodala kako je postupak pokrenula osobno kao ravnateljica ustanove uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća, odnosno radničko vijeće dalo je suglasnost, a sada cijeli taj proces vodi pravna služba, navodi ravnateljica, i tvrdi da odluka o izvanrednom otkazu nije donesena samo na temelju ranije poznatih okolnosti koje je već prijavila odvjetništvu, već i zbog novih informacija do kojih se došlo tijekom postupanja i koje je kasnije sama utvrdila. Međutim, kako piše Danijela, o čemu se konkretno radi, trenutno nije željela komentirati. Odnosno, izjavila je, ne bih pokrenula proces izvanrednog otkaza da nisam došla do dodatnih informacija koje su me na to ponukale, ali ne želi iznositi detalje sve dok traje postupak, potvrđuje, i da nova saznanja nisu bila sadržana u toj ranijoj prijavi, te da se radi o naknadno utvrđenim činjenicama, odnosno da se, kako je riječ o uglavnom teškim povredama radnih procesa. O statusu Eduarda Kolića ravnateljica kaže da i on koristi bolovanje, detalje nije željela komentirati. Potvrdila je da su u ustanovu ušla nadležna istražna tijela, ali nije htjela precizirati da li se radi o USKOK-u ili o nekim drugim institucijama koje u ovom trenutku dakle češljaju raznu dokumentaciju. Ravnateljica kaže da surađuju s nadležnim tijelima, da im je u interesu da se sve provjeri i da se uklone bilo kakve sumnje u nepravilnosti. Piše dalje Danijela Bašić-Palković kako je ta afera Brijuni u međuvremenu postala i politička tema, te se o očitom dugogodišnjem kaosu na otočju govorilo i u Hrvatskom saboru, ponajprije u kontekstu odgovornosti države kao vlasnika i osnivača ustanove, ali i izostanka nadzora nad poslovanjem tog nacionalnog parka tijekom proteklih nekoliko godina. Podsjeća Danijela da je saborska zastupnica Možemo i predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić u saboru
oštro prozvala višegodišnje nezakonitosti, pogodovanja i zataškavanje protuzakonitog lova u Nacionalnom parku Brijuni, upozorivši da slučaj Brijuna razotkriva duboko ukorijenjenu korupciju, zloupotrebu javnih resursa i političku zaštitu odgovornih. Među ostalim je navela da je već najmanje 5 godina poznato da se u Nacionalnom parku Brijuni obavljao krivolov, a institucije nisu reagirale. Radičić je još 2022. godine podnijela kaznenu prijavu protiv ravnatelja i članova upravnog vijeća. No, državno odvjetništvo nije postupalo. I saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus je u Saboru zatražio hitno i transparentno rasvjetljavanje svih navoda o mogućem kriminalu u Nacionalnom parku i upozorio kako se već 15 godina ignoriraju ozbiljne prijave koje su upućivane policiji, DORH-u, USKOK-u i drugim institucijama. Ako institucije 15 godina ne reagiraju na ozbiljne prijave, onda problem više nije samo na Brijunima, problem postaje sama država, navodi Paus, i time Danijela zaključuje ovaj članak. Govorimo dakle opet o institucijama koje imaju puno ladica, a ladice su duboke i onda uvijek na dno ladice može biti stavljen ovakav jedan predmet.

Nakon ubojstva u Drnišu, evo čitam sad sa stranica njihovog lokalnog radija Drniš, on je dakle jedan tekst u kojem piše kako su se i oni, dakle Drnišani, ali i ne samo oni, okupili mirno i dostojanstveno i u tišini, zapravo odali počast, ali i izrazili ogorčenje i tugu i ljutnju zbog ovoga što se, zbog ovog ubojstva koje se dogodilo. Upalili se u svijeće u znak sjećanja i solidarnosti s obitelji obijenog mladića. Međutim, isto tako u ovom tekstu piše da su okupljanjem htjeli poručiti da su kao zajednica šokirani i ljuti, da je sustav zakazao, da ih zakoni i institucije države nisu zaštitili s ciljem da se, dakle okupili su se s ciljem da se takva jedna tragedija nikada nikome ne ponove. Traži i izmjene zakona. I ono što isto tako stoji u ovom tekstu je sljedeće. Drnišani su razočarani da nitko iz državnog vrha, nijedan ministar, državni tajnik, nitko nije proteklih dana dolaskom u Drniš nije došao dati potporu građanima užasnutima tragedijom ubojstva maturanta stradalog od osuđenog ubojice koji tijekom dakle odsluživanja kazne zatvora kazne i u zatvoru učinio desetke prijestupka, a nakon toga pustili su ga da se normalno integrira u društvo. Nitko nije došao i smatrao potrebnim tako dati do znanja uz zvasmo.

A upravo je taj tragičan slučaj koji se nikad nije smio dogoditi posljednjih dana u javnost unio više rasprava o tome zbog čega i na koji način zapravo sudovi nakon ovakvih tragičnih kriminalnih radnji i ubojstava bilo određuju male, minimalne kazne zatvora ili pak kasnije smanjuju te kazne zatvora, dakle ovakvim ubojicama. Pa tako recimo Vedran Salvija donosi i to pitanje zbog čega se monstrumima smanjuju kazne, pa donosi i nekoliko slučajeva, to je samo zaista nekoliko slučajeva možda drastičnijih koji su se dogodili u proteklih recimo 10 do 20 godina. U slučaju ovog posljednjeg Kristijana Aleksića, koji je dakle odslužio zatvorsku kaznu i nakon toga bio slobodan i nakon toga zapravo nije bio pod apsolutno nikakvim nadzorom, što znači da ga je društvo, odnosno pardon, ne društvo, nego institucije su ga jednostavno pustile. Jedan od možda najpoznatijih slučajeva o kojemu Salvija piše, slučajeva gdje je smanjena kazna u predmetu teškog nasilnog kaznenog djela je slučaj Davida Komšića. On je 2017. godine brutalno ubio trudnu djevojku Kristinu. Zadao joj je 88 uboda nožem. Zagrebački županijski sud je u travnju 2018. godine Komšića nepravomoćno proglasio krivim i osudio na 30 godina zatvora za Kristinino ubojstvo. Godinu kasnije, Vrhovni sud je, dakle, u svibnju 2019. djelomično prihvatio njegovu žalbu, odnosno žalbu Davida Komšića i njegovih roditelja, i Vrhovni sud mu je smanjio kaznu na 25 godina. Sud je tada ocijenio da olakotne okolnosti, poput njegove bitno smanjene ubrojivosti u vrijeme počinjenja djela i njegove mlađe životne dobi, nisu bile pravilno vrednovane. Zatim je tu slučaj Dragana Paravinje. On je osuđen za ubojstvo Antonije Bilić. Ubojstvo se dogodilo 2011. godine, a taj slučaj je, kako piše Salvija, ostao jedan od najeksponiranijih kaznenih predmeta u Hrvatskoj. Naime, na prvom suđenju proglašen je krivim po svim točkama optužnice, osuđen je na 40 godina zatvora, a presuda od tih 40 godina potvrđena mu je i u dva ponovljena suđenja. No, Vrhovni sud mu je 2017. prepolovio kaznu s 40 na 20 godina zatvora. Stav sudaca Vrhovnog suda bio je da tijekom postupka nije dokazano silovanje, što znači da nema osobito teških okolnosti kaznenog djela ubojstva. Zatim nas novinar podsjeća na slučaj Luke Juretića, kojega je Splitski županijski sud osudio na 50 godina zatvora zbog teškog ubojstva njegova 92-godišnjeg susjeda i pokušaja ubojstva 87-godišnje supruge ubijenog, odnosno također susjede ubojice. Sve se to dogodilo u Solinu. Juretić je pozvonio na vrata svojih susjeda, od njih je tražio brašno. Kad je ušao u stan, batom za mesom i čekićem napao je bračni par. Visoki kazneni sud njemu je smanjio pojedinačne kazne za teško ubojstvo i pokušaj teškog ubojstva i osudio ga na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora od 40 godina. Zatim imamo i slučaj ubojstva bivše partnerice koju je na njezinom radnom mjestu u jednom splitskom trgovačkom centru ubio, dakle, partner bivši, Željko Đekić. Njega je Županijski sud u Splitu 2022. osudilo na 38 godina zatvora, a onda mu je 2023. Visoki kazneni sud smanjio kaznu za 3 godine, odnosno na 35. Obrazložili su da je kazna primjerenija njegovim osobnim prilikama, što god to znači. Inače, on je svojoj bivšoj partnerici, koju je, dakle, ubio na njezinom radnom mjestu, zadao 20 ubodno reznih rana.
Samo ću još jedan slučaj kojeg ovdje navodi novinar izdvojiti. To je slučaj bivšeg HDZ-ovog načelnika općine Lasinje, Željka Prigorca, koji je silovao jednu mještanku. Prvostupanjska presuda izrečena mu je u veljači 2021. kada ga je Županijski sud u Karlovcu osudio na 2 godine zatvora. Visoki kazneni sud ocijenio je da prvostupanjski sud jednu okolnost uopće nije uzeo u obzir kao olakotnu, iako je to trebao učiniti, tvrdio je tada Visoki kazneni sud. A ta okolnost je činjenica da je ovdje bila riječ o odlikovanom sudioniku Domovinskog rata. A što se tiče ovog zadnjeg slučaja u Drnišu, znamo već da je ministar najavio izvanredni nadzor, da se utvrdi što se dogodilo, pa evo što su utvrdili. Ministrove riječi su sljedeće, ministar Habijan. Utvrđeno je da su 2 pravosudne dužnosnice, odnosno 2 sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, s obzirom na to da je kod jedne spis bez poduzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, a kod druge gotovo 1 godinu i 7 mjeseci. I na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije, ja ću kao ministar, a sukladno zakonu, suinicirati pred Državnim sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga, Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i stegovnu mjeru, kazao je Habijan, i također je najavio da će predložiti uvođenje instituta doživotnog zatvora, koji inače postoji u većini europskih zemalja. U Hrvatskoj trenutno najteža kazna za kaznena djela je dugotrajni zatvor od 40, odnosno 50 godina. Odnosno, u ovom slučaju, prema do sada poznatim informacijama u javnosti, bit će, dakle, oni na nekim najnižim razinama osuđeni koji nisu poštivali zakon. Naime, taj slučaj trebao biti riješen unutar 2 mjeseca, tako barem nalaže zakon. Međutim, jasno je da bi trebalo od vrha preuzimati odgovornost, ali za sada ne postoji apsolutno nikakva naznaka da će netko na vrhu preuzeti odgovornost, odstupiti i reći da nije se to trebalo dogoditi i ja preuzimam odgovornost, odnosno osjećam moralnu obavezu da odstupim. To se nije dogodilo, a očito je da niti neće. Još malo ćemo ostati kod sudova. Ovoga puta govorimo o Ustavnom sudu. Dakle, oko Ustavnog suda, točnije izbora novih ustavnih sudaca, traju prepirke posljednjih nekoliko tjedana, odnosno mjeseci. A evo, Inicijativa za Hrvatsku slobode odaslala je otvoreno pismo saborskim zastupnicama i zastupnicima s naslovom Ustav vrijedi za sve. Evo što pišu u tom pismu. Poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora, novi javni poziv za izbor 3 sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske prilika je da sabor pokaže kako ustavne institucije postoje radi građana i zaštite njihovih prava, a ne da bi se zadovoljili stranački apetiti. Ustavni sud nije obična institucija, njegova je zadaća štititi temeljna prava, slobode i dostojanstvo građana, jednakost pred zakonom, te postavljati granice bilo kojoj političkoj većini. Izbor ustavnih sudaca ne smije biti proces popune upražnjenih mjesta. To je pitanje odnosa političkih stranaka prema Republici. Inicijativa za Hrvatsku slobode nastala je iz uvjerenja da Ustav vrijedi za sve, kao jamstvo liberalne republike, demokracije i sloboda koje ona štiti. On obvezuje vlast, oporbu, pravosuđe, institucije i građane i nitko ga ne smije prisvojiti, zaobići ili svesti na sredstvo političke borbe. Odgovornost za kvalitetu postupka dijele svi parlamentarni akteri. Vladajuća većina odgovorna je za vođenje procesa, za stvaranje prostora dogovora, za javno obrazlaganje kriterija po kojima država podržava ili odbija kandidate i za pokazivanje da ne traži stranački podobne osobe, nego suce i sutkinje koji mogu štititi Ustav i onda kada je to politički neugodno. Oporba je
odgovorna za aktivno sudjelovanje u postupku, za javno obrazlaganje kriterija po kojima podržava ili odbija kandidate i za pokazivanje da dvotrećinska većina nije sredstvo ometanja, nego ustavni mehanizam za izbor osoba dostojnih povjerenja. Dalje pišu u tom svom otvorenom pismu, Hrvatski sabor mora osigurati da postupak izbora bude javan, ozbiljan i dostojan institucije o kojoj odlučuje. Pravosudna i akademska zajednica pozvane su javno govoriti o standardima stručnosti, neovisnosti i integriteta koje ustavni suci moraju ispunjavati. Ako se ne dogovori i ne objavi usuglašeni minimum kriterija, bez pripreme, bez jasnih kriterija i bez promjene u kvaliteti procedure, nema razloga očekivati drukčiji rezultat. Neprimljenen postupak ponovno će proizvesti isti ishod, a to su međusobne optužbe, institucionalni zastoj i novo slabljenje povjerenja građana. Pišu iz ove inicijative u tom pismu kako su organizirali 18.5. tribinu pod nazivom Muke po Ustavnom sudu, na kojoj su otvorena važna pitanja ugleda, neovisnosti i funkcioniranja Ustavnog suda. Govorilo se o transparentnosti, unutarnjoj neovisnosti, koncentraciji moći, političkim pritiscima i potrebi da se biraju osobe koje imaju stručnost, integritet i osobnu snagu čuvati Ustav izvan stranačkih očekivanja. Ta pitanja ne smiju ostati samo teme jedne tribine. Ona moraju postati mjerilo novog postupka. Izbor ustavnih sudaca jest politički proces, ali njegova demokratska vrijednost ovisi o tome kakvom ga se politikom vodi. Demokratska politika djeluje javno, objašnjava razloge, poštuje postupak. U političkom suporniku vidi sugovornika u ispunjenju ustavne obaveze. Građanima pokazuje zašto su pojedini kandidati dostojni dužnosti koja traje 8 godina i nadilazi svaki izborni ciklus. I zato tražimo, pišu u inicijativi, da se prije saslušanja kandidata među parlamentarnim strankama usuglase i javno objave kriteriji po kojima će se vrednovati njihova stručnost, integritet, neovisnost i javna vjerodostojnost. Odnosno, traže da razgovori s kandidatima budu sadržajni, otvoreni i usmjereni na stvarnu provjeru kriterija. Traže da se jasno obrazloži zašto se pojedinom kandidatu daje prednost pred drugima, da sve parlamentarne stranke javno objasne razloge svoje potpore ili protivljenja, te da se dvotrećinska većina shvati kao obaveza izgradnje ustavnog povjerenja. Jer ustavni sud se brani izborom kvalitetnih ljudi, ali i postupkom koji građanima omogućuje da razumiju zašto su baš ti ljudi izabrani. Zazivamo društvo drugačije političke kulture. U društvu u kojem se institucije popunjavaju javnim i jasnim kriterijima, odgovornim razgovorom i poštivanjem Ustava, u kojem političke razlike postoje, ali ne razaraju zajedničku obavezu prema Republici i njezinim građanima. Hrvatskoj je, završavaju svoje otvoreno pismo iz inicijative za Hrvatsku slobode, Hrvatskoj je potreban postupak koji će pokazati da parlamentarne stranke razumiju svoju ulogu i odgovornost, jer vlast se mijenja, republika ostaje, a Ustav vrijedi za sve.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: 1, 2

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: Rudi, Pula se budi. Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
3: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
5: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
6: Really? Jody Foster.
7: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
8: Hello.
3: Ovo je odkucavanje do podne.
9: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Well, the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
5: Doživite Dane antike u Puli, petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
6: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: Ma nije dž, nego je r radio Rojc. Wow!
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Otkucavanje. Dopodne.

Krećemo lagano s najavom raznih događanja, krećemo sa gradskom knjižnicom i čitaonicom. U čitaonici Kluba umirovljenika, ogranku gradske knjižnice i čitaonice Pula, započinje novi program Mobitel bez muke, namijenjen onima koji žele bolje razumjeti svoj pametni telefon i riješiti konkretne poteškoće s kojima se susreću u svakodnevnom korištenju. Cilj ovog programa je povećati digitalnu pismenost, samopouzdanje i neovisnost korisnika u korištenju mobilne tehnologije. Radionice se održavaju u malim grupama od najviše dvije osobe da bi se osigurao individualan pristup svakog petka od 13 do 15 sati uz obaveznu prethodnu prijavu osobno u čitaonici ili na broj 052 219 000. Prilikom prijave potrebno je navesti i temu, primjerice korištenje aplikacija, postavke uređaja, slanje fotografija i sl. Tijekom susreta voditelj zajedno sa sudionicima korak po korak prolazi kroz rješavanje problema i nedoumica uz dodatna objašnjenja da bi stečeno znanje mogli samostalno primijeniti i u buduće. Program je besplatan za sve članove članice Gradske knjižnice i čitaonice Pula, a iako je prvenstveno namijenjen umirovljenicima, dobrodošli su i ostali kojima je potrebna pomoć s korištenjem pametnog telefona.

Jučer je su u dnevnom boravku Rojca započeli dani ukrajinske kulture koje organizira kulturno-umjetničko društvo Ukrajinaca u Istri Vatra povodom dana višivanke ili tradicijske ukrajinske košulje. Jučer je održano predavanje i radionica tradicija vitinanke koje je vodila Svjetlana Bilecka. Večeras u 18 sati će biti održana radionica u suradnji s Ukrajinskom zajednicom grada Zagreba vez ukrajinskog polisja koju vodi Oksana Žuravelj. A sutra, dakle u subotu u dnevnom boravku Rojca od 18 do 21 sat se održava neformalno druženje za Ukrajince i sve zainteresirane za ukrajinsku kulturu, te radionica ukrajinskog tradicionalnog pjevanja, ta večer ima naziv Večernice, a vodi ju Olesja Rusinova. Prijaviti se na radionice možete mailom na kuduivatra@gmail.com.

I večeras, kao i svakog petka, u kafe baru Circolo 17 u zajednici Italijana Pula u ulici Kararina broj 1 se održava Jazz Night. Večeras nastupaju Renzo Ruggeri, Branko Sterpini, Leon Brenko, Srđan Kuzmanović i Sebastian Stel. Početak je, pošto je već tople vrijeme, u 22 sata. Ne zaboravite da su i Giardini i Kararina ulica zatvoreni, dakle od kazališta pa sve do križanja sa Istarska ulica, dakle do križanja sa Dubrovačkom Vratovštinom, tako da tamo ne možete parkirati, ali ono, lijepo je vrijeme, možda nije ni loše napraviti džir po gradu pješke.

Sutra od 9 sati u Šijanskoj šumi se održava novo izdanje Escape the Parents. A što je Escape the Parents? Escape the Parents je siguran prostor za klince gdje je svaki pokušaj korak prema novom izumu i gdje je jedino pravilo da granice ne postoje. Od cirkusa i umjetničkih radionica do 3D printera, sportskog kutka i kuhinje, dođite u šumu na cjelodnevnu zabavu za klince i predah za njihove starce. Escape the Parents organizira ekipa iz Escape the City festivala. Već je održan jedan Escape the Parents u Vodnjanu pretprošli vikend. A bit će održan i još jedan ovakav susret, ali tek 26. rujna u Barbarigi. Ali o tom potom. Uglavnom, dođite do Šijanske šume od 9 ujutro i zabavite se u prirodi i zabavi.

subotu 23. svibnja u 11 sati na odjelu za djecu i mlade gradske knjižnice i čitaonice Pula na adresi Kandlerova 39. Bit će održan edukativno zabavni igrokaz za djecu naziva Bruna i Tina i nesavršena STEM mašina. Bruna i Tina dvije su zabavne znanstvenice, ali vrlo različite. Tina je inženjerka i logična polutka mozga, a Bruna umjetnica i maštovita polovica. Zajedno pokušavaju pokrenuti svoj izum, nesavršenu STEM mašinu. No stvari brzo izmaknu kontroli kad njihova logika i emocije krenu svatko na svoju stranu. Kroz niz komičnih i interaktivnih situacija djeca s Brunom otkrivaju kako funkcionira mozak i zašto su obje polutke važne. Što su STEM supermoći i tko su pravi znanstveni junaci, kako nastaje vulkan emocije i kako se možemo smiriti, zašto ni umjetna inteligencija ne može bez čovjeka, mašte i osjećaja. Uz eksperimente, kao što su vulkani i lava lampa, iz igru Mozak kaže i brojne smiješne trenutke predstava vodi djecu kroz svijet znanosti, emocije i kreativnosti. Uz važnu poruku, najbolje rezultate postižemo kad zajedno rade i glava i srce ili obje polutke mozga zajedno. Program je namijenjen djeci starijoj od 6 godina, a za sudjelovanje nije potrebna prijava.

U organizaciji Jestive Pule u subotu, dakle sutra 23. svibnja s početkom 18:30 u parku Valsaline održat će se koncert benda The Low Kicks u unplugged izdanju, odnosno na akustičnim instrumentima. Tek toliko pojačeni da samo malo nadglasaju Cvrkot ptica i Zujanje pčela. Svi su dobrodošli, obitelji, djeca, nonići, majke, očevi, kućni ljubimci i ulaz je slobodan.

subotu 23. svibnja u 18 sati u Apoteci, prostoru za suvremenu umjetnost, održat će se Artist Talk s umjetnicom Anitom Karabašić, koja će predstaviti rad i istraživanje nastalo tijekom umjetničke rezidencije u studiju Das Weiße Haus u Beču, ostvarene u organizaciji Block Fry. Anita Karabašić multidisciplinarna je umjetnica čiji rad istražuje kulturu sjećanja i posljedice sukoba. Njezina praksa uključuje rad u javnom prostoru, participativne pristupe i metodologije temeljene na zajednici. Tijekom razgovora Anita Karabašić predstavit će svoj širi umjetnički rad te se osvrnuti na rezidencijalni boravak u Beču, kao i na instalaciju Condemned, koja je razvijena tokom rezidencije i predstavljena na fasadi Das Weiße Hausa u Beču. Instalacija okuplja materijalne rezultate dviju radionica održanih s učenicima škole Borg, kao i drugim sudionicima. Kroz zajednički heklene tekstile projekt stvara kokreativno okruženje koje potiče razgovore o uništavanju kulturne baštine i teretu povijesne traume, otvarajući prostor za dijalog o memoriji, ratnoj traumi i kolektivnom autorstvu.

Sutra, 23. svibnja, započinje 27. izdanje festivala Organum Histrije. Festival koji spaja glazbenike, povijesne orgulje i vrlo specifične istarske lokacije. Od svibnja do rujna Istra postaje epicentar orguljske glazbe, improvizacije i glazbenih susreta, a publiku očekuje čak 7 koncerata s domaćim i međunarodnim umjetnicima. Festival otvaraju Dora Draclin na oboji i Katarina Lamot na orgoljama koncertom Veni Creator Spiritus u Pulskoj katedrali sutra, dakle 23. svibnja, uz program inspiriran prirodom i pjevom ptica. 28. svibnja Mirjana Petercol donosi poseban program Sancta et Sanctissima posvećen Gregorijanskom koralu i ženama uz izvedbu na rijetkom srednjovjekovnom portativu i pjevanjem. U Motovunu 30. svibnja nastupaju Carlo Torlontano i Francesco Di Lernia s jedinstvenim projektom Silent Mountains, spajajući zvuk aloforna i orgulja u novo glazbeno iskustvo. Srpanj donosi susret Istarskog komornog orkestra i festivala Organum Histrije, kada će pod ravnanjem dirigenta Petra Matoševića nastupiti domaći solisti Leticija Ulika Roce na violini, Elena Roce na orgoljama i Sandro Peročević na kontrabasu, a izvodit će dijela Hendela i Branka Okmace. Rujan otvara talijanski virtuoz Gabriele Agrimonti, orguljaš poznat po improvizacijama i inovativnim interpretacijama koncertom Impro Obsession u Svetom Lovreću 5. rujna, a večer kasnije 6. rujna u Pulskoj katedrali Agrimonti nastupa sa saksofonistom Eliasom Lapijom u programu Dijalogi Darija, gdje će istraživati zvukove od srednjeg vijeka do danas. Posljednji koncert u sklopu 27. izdanja festivala Organum Histrije će biti održan 26. rujna u Rovinju, gdje će nastupiti svjetski renomirani orguljaš Jeremy Joseph, koji će provesti publiku glazbom od renesanse do suvremenih improvizacija na orguljama Antonija Barbinija u crkvi Svete Eufemije. Svi koncerti počinju u 20 sati i ulaz na sve koncerte je besplatan.

U nedjelju 24. svibnja u 17. sati u dnevnom boravku Rojca udruga Proces organizira radionicu Biciklo popravlja one. Bit će tu dvije voditeljice, jedna je ljubiteljica mehanike i popravljanja stvari, druga je starostvena kolekcionarka i restauratorica vintage trkačih bicikala. Tako da ukoliko imate vlastiti bicikl kojem treba popraviti nešto, dođite na radionicu, možete i s biciklom doći, da odmah na licu mjesta naučite kako popraviti neke stvari, ili možete samo doći i vidjeti kako se popravljaju razni dijelovi bicikla. Prijavite se možete na linku koji se nalazi na stranicama udruge Proces, udrugaproces.hr, ili u Facebook eventu također je link udruge Proces. Eto, nešto ovako malo praktično.

Nešto malo drugačije će se održati u nedjelju, to je malo drugačija glazba. Dakle, 24. svibnja s početkom u 19 sati ispred Augustovog hrama na Pulskom forumu održat će se koncert From Gospel to Istria, međunarodni susret zborova koji donosi suradnju Akademskog mješovitog zbora Muzičke akademije Sveučilišta Jure Dobrile u Puli i američkog ansambla Lehigh University Choral Arts iz Pensilvanije. Publika će imati priliku poslušati raznolik program koji spaja američku zborsku tradiciju i istarsku glazbenu baštinu. To će baš biti, moglo bi biti jako zanimljivo. Eto, Augustov hram, nedjelja 24. 19 sati.

Piano Pula festival u sklopu svog trećeg izdanja koji je tijekom 26. svibnja ugošćuje još jednog pijanista svjetskog ugleda. U Pulu u Dom branitelja stiže Dmitro Honi koji je osvojio brončanu nagradu na Van Cliburn International Piano Competitionu 2022. godine, postavši tek drugi ukrajinski pijanista nagrađen na tom prestižnom natjecanju. Osvojio je publiku i kritiku sugestivnom i koloristički bogatom muzikalnošću uz izražajnu i neposredno komunikativnu scensku prisutnost. Dakle, Dom branitelja, utorak 26. svibnja u 20 sati.

Od 26. do 30. svibnja u Rock galeriji u Puli u Kararinoj ulici se održava treća revija dokumentarnog rock filma Rock Dog treći put. Filmovi koji će biti prikazani su Iza osmeha, to je dokumentarno animirani film redatelja Marka Đorđevića, Six Pack XXX, također dokumentarni film redatelja Bojana Antunovića, Novi val 40 godina nakon, dokumentarni film Nikole Kneževića i Olge Kepčija, 100 decibels in dust bag, također garažni dokumentarni film Gregora Baumana i Jake Trepnica, Grandpa Guru, bio je u kinu, čini mi se, prošle pretprošle godine. To je dugometražni dokumentarni film Silvija Miriš... Danas ove teške riječi baš ne idu. Mirošničenka. Radi se, Grandpa Guru je Gino Banana ili ti Srđan Jevđević iz Culture Shocka. Ulaz je, početak projekcije je u 21 sata, ulaz je slobodan, još ćemo pričati o tome idući, o ovim filmovima idući tjedan. Ok, idemo malo svirati pa ćemo uskoro i razgovarati s gostima, slušamo Trent Miller.

0: Radio Rojc Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojca.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne bojim!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
2: Vi slušate radio.rojc.eu.
3: 1, 2,

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Kao što sam već i najavila na početku emisije, danas najavila sam dvoje gosti, doduše imamo još jednog koji je došao. Danas u 20 sati u klubu knjižara Giardini 2 se održava jedan program naziva Porezna šund generacija 90-ih kroz glazbu. Biće tu razgovor i DJ set. A sa mnom u studiju su Helena Vodopija, voditeljica kluba knjižare Giardini 2, Nikola Radeka koji će sudjelovati u razgovoru, ali će imati i jedan DJ set nakon razgovora, te Relja Pekić koji također sudjeluje u razgovoru. Dobar vam dan i hvala vam na dolasku.
1: Hvala na pozivu.
2: Dobar dan.
0: Helena, reci nam, kakav je ovo program?
1: Ovaj program, Porezna šund generacije 90-ih kroz glazbu, je nastavak jednog cjelogodišnjeg programa u klubu knjižari Giardini 2, naziva Novokomponovani generacije 90-ih, u kojoj zapravo kroz programe istražujemo i predstavljamo generaciju koja je ili odrastala u 90-ima ili rođena 90-ih, a koja je trenutno je punom snagom stupila na scenu. A njihov identitet, odnosno naš, tu govorimo i o sebi, proučavamo i predstavljamo kroz različite umjetničke forme, od literarnih, paraliterarnih, glazbenih, filmskih, performativnih. Ovoga puta odlučili smo se za glazbu, jedan fenomen koji još dan danas ne prestaje biti kontroverzan ne samo u hrvatskom, već i šire ex-jugoslavenskom društvu, a to je fenomen turbofolka, odnosno ovaj program je zapravo potaknut novim valom na elektronskoj sceni turbotronike, koje i Nikola Radeka pripada dijelom kao DJ, a koji je zapravo pomak u značenju turbofolka i pomak uopće poimanju te scene, dakle neki novi pokret koji je od 2010. Na sceni i koji su mahom sudionici umjetnosti, antropolozi, filozofi, koji tim pokretom o kojoj će biti i razgovora zapravo ruše neke naslijeđene društvene podjele i granice i značenja između nečeg što bi se smatralo visokom muzikom, visokim muzičkim ostvarenjem, nešto što bi se smatralo kičem, a na što se zapravo lijepe i neke klasne podjele, dakle di se ljude koji recimo odlaze na turbofolk mjesta smatra ili mainstreamom ili čak i nekim jačim pejorativnim izrazima im se pristupa, a ovi ostali su alternativa. Dakle, ovaj pokret pripada zapravo alternativi i smatramo da, to jest ja smatram da ima šira značenja od tog samog jednog umjetničkog koncepta, nego može imati šire reperkusije na uopće shvaćanje identiteta generacije koja je odrasla u tranziciji, koja je zapravo u vječnoj tranziciji, koja nema neki čvrsti identitetski oslonac osim ovih krajnje nacionalističkih i koja zapravo na neki način barata već postojećim kulturnim elementima, stvarajući neki novi svijet koji je ujedinje, dakle koji zapravo oslobađa i mogućnost užitka, mogućnost pokazivanja emocija i stvaranja nekog novog smisla. Tako da tu ćemo govoriti i o turbofolku. Gostovat će uz trenutne goste na radiju i Aleksej Gotardi Pavlovski, autor knjige Turbofolk i narodnjaci u Hrvatskoj, i nekako ispratiti, mapirati to polje turbofolka i njegovih društvenih i identitetskih reperkusija, ali zapravo je naglasak na novim strujanjima koji se poigravaju tom vječnom podjelom na one koje slušaju narodnjake i ovu kao alternativu.
0: I oni koji ne.
1: Da.
0: Nikola, zašto se danas turbofolk sluša drukčije nego 90-ih? Što se promijenilo? Da li je publika ili glazba ili što? Što
3: pa,
0: se desilo?
3: Pitanje uopšte koji turbofolk? Turbofolk u tom nekom svom suštinskom smislu postoji i danas, samo je mnogo drugačije, a taj recimo turbofolk 90-ih također se, mnogi ga slušaju danas na isti način, a sa druge strane postoje oni koji ga koji ga jednostavno ili prerađuju, drugačije shvataju, lišeni su tog društvenog konteksta, tog vremena kada je taj kada je ta sama muzika nastala, i onda jednostavno drugačije ga i čuju, drugačije im emocije izaziva. Ali upravo to, ono o čemu pričamo je da taj ceo pokret turbotronike, doduše sam taj termin turbotronika mislim da nije još baš precizno određen, u smislu što morali bismo da finišemo šta je uopšte turbo u turbofolku, šta je folk u turbofolku, a to je isto kao onako predmet ipak i dalje diskusije, i sad to bi značilo turbotronika, taj naziv, da ona kao izuzima folk zapravo po samom nazivu. Međutim, folk i dalje ostaje ta neka osnova tog nekog novog pravca gde se eksperimentiše upravo sa tom fuzijom folka i elektronike koja je pravljena per se, u smislu da ne kao bilo čija podloga, već kao zasebno umetničko delo.
0: Relja, ima li danas više elitizma prema narodnjacima ili više snobizma prema alternativnoj sceni? Šta ti misliš?
2: Pa svakako taj neki elitizam, i on se promenio, kao što je i Nikola spomenuo, Helena, turbo folk upada danas u sam mainstream, i čini mi se da dolazimo do da danas svi slušaju turbo folk, bilo da ste zen budista, možete slušati Sinana Sakića. I to jeste jako zanimljiv fenomen. Konkretno, ja sam istraživao u navijačkoj kulturi navijača Partizana na koji oni način slušaju upravo turbo folk i kako ga primenjuju na stadionima. I često se dešavalo da postoji ta jedna jasna odlika upravo tih grupa, jeste da praktikuju, to jest povezuju turbo folk sa navijaštvom i sa tom nekom aleštinom, upravo na različitim mestima, od stadiona, kafana, drugim nekim spektaklima. I na pandan turbo folku jeste punk i rock'n'roll kultura koja je došla sa zapada, a turbo folk koji je nekako prihvaćen orientalistički je ušao na Balkan. I sad možemo i povući tu tezu da na neki način

11 sati 58 minuta, što znači da smo otkucali vrijeme za danas i za ovaj tjedan. U nastavku programa Radio Rojc odmah u podne par minuta kreće obavijesni razgovor. Repriziramo emisiju od 19. prosinca prošle godine, kada je Goran Vojnović gostovao na sajmu knjige, bio je predstavljao svoju knjigu, čućete više o tome uskoro. U 13 sati i 7 minuta će krenuti danas ploče koje se nikada ne posuđuju. Od 14 do 16 s vama će biti Igor Zenzerović, u Sjesti de Rojc, u 16.10 klasika petkom podcast Ideje nova epizoda, te od 17 do 19 tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem Esteom. Moje ime je Ana, želim vam sjajan vikend, da uživate, sunčate, kupate, radite što god želite i da vam je lijepo. Ćao ljudi.

0: Radio Royce.
1: Obavijesni razgovor.
2: Obavijesni razgovor.
1: Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor.
3: Danas u obavijesnom razgovoru slušamo razgovor sa Goranom Vojnovićem. Goran Vojnović je pisac, scenarist i kolumnist, a po obrazovanju je filmski i televizijski redatelj. Na nedavno završenom Pulskom sajmu knjiga predstavio je svoju knjigu Skupljač strahova, koja je nedavno objavljena i u hrvatskom prijevodu. Sebe vidi kao čovjeka koji preživljava pripovjedanjem priča, svojih i tuđih, posve i pomalo izmišljenih. Živi i radi u Ljubljani, a Pula mu je drugi dom. S Goranom Vojnovićem razgovarao je Aljoša Pužar.
4: Na početku smo još jednog predstavljanja, vama sigurno dobro poznatog autora, zapravo pulskog autora. Ko su sve pulski ovi autori, ovi nešto? Beogradsko-pulski je Velikić, Ljubljansko-pulski si ti, ima li još koji? Nešto Ezula?
5: Pa vjerojatno postoji koji neki pulsko-pulski.
4: Pulsko-pulskih ima, itekako. Itekako. Knjiga koja je pred nama je i dosta pulska knjiga, čak sam se možda, moram priznati, iznenadio do koje mjere. Baš si jako odigrao tu pulsku kartu u ovim esejima, ali vratit ćemo se na to možda. Pred nama je knjiga eseja Skupljač strahova. Skupljač strahova je jedan od eseja koji se nalaze u ovoj knjizi. To je prijevod sa slovenskog, prevela Jagna Pogačnik, naša draga. Može, pozdravimo.
5: Aplauz za prevoditeljicu.
4: Da, recimo Jagna Pogačnik, Anita Petistantić i još nekoliko ljudi održavaju taj dosta krhki most između Slovenije i Hrvatske. Mi kao da smo na različitim kontinentima, na različitim polovima, kao da se nikad nismo zajedno igrali u istom pješčaniku.
5: Pa znaš kako, previše Slovenaca dođe ovamo na more, pa kad odu onda pusti, nemoj, doće oni opet, nemoj, da i sad još i čitamo.
4: Da, zapravo niko nije više u Ljubljani, svi su u peruškima. Dobro, dakle, u nakladi Telegram, Goran Vojnović, Skupljač strahova, prijevod slovenske verzije. Knjiga eseja, vrlo zanimljiva, isto relativno pitka, lako se čitaju. Kako je došlo uopće do ove knjige?
5: Ta knjiga bila u stvari slučaj. To je Jelka Ciglenečki, moja urednica, predložila mi je da izdamo knjigu kolumni, mojih časopisnih kolumni, jer kao 10 godina, eto, nisam nešto tako objavio, i on sam rekao, ali kad sam ja počeo čitati te kolumne, većina ih je bila izgubljenih u vremenu, znači, da bi se danas mogle čitati, ja bi morao to prilično doraditi, objašnjavati ko su pojedini junaci u tim pričama, i pošto dosta pišem o nekim ne baš simpatičnim likovima, morao bi ljudima ih na neki način vraćati zaborava, a meni se činilo da ti ljudi treba da ostanu zaboravljeni, i nekako sam shvatio da to neće biti baš knjiga po mom okusu. Međutim, dok sam tako pretraživao sve te tekstove, shvatio sam da sam u tih 10 godina napisao neke tekstove koji prevazilaze tu vremensku dimenziju. Znači, to već dosta tekstova za razne medije koji su u stvari autobiografski, bliži literaturi, već publicistici, i da u stvari bi zajedno mogli stvoriti nešto što je bliže romanu nego knjizi, eseja ili kolumni bar. I tako sam ih počeo onda birati, sastavljati, i polako shvatio da u stvari mogu čak ispričati neki način priču svog života, jer krećemo, neke stvari se dešavaju u ranom djetinjstvu, a na kraju pišemo, recimo, tu završavamo poslije pandemije. Znači, da nekako...
4: I to opet sa Pulom.
5: I sa Pulom, znači, taj zadnji tekst je bio moj povratak u Pulu nakon pandemije, nakon najdužeg izbivanja iz Pule u mom životu. I vidio sam da to može sad biti nešto puno i ozbiljnije, i nešto što je meni puno važnije da ispričam, jer većina tih tekstova koje ja svaki tjedan pišem je, na neki način se tako ispraznim, nekako ih napišem i onda me ta tema i često i ne zanima više, mislim, Posebno ono što piše o politici. Možda u tom trenutku je to super tekst, ali kada ga čitaš posle 10 godina, niti tebe to zanima, kamoli nekog drugog. I tako da onda sam u stvari počeo raditi jednu potpuno novu knjigu i shvatio sam da prvo što me zanima je da iznova napišem te tekstove. Znači sve te tekstove sam neke samo možda osvježio, ali dosta njih dopisao, raspisao. Jedan je tekst koji možda prije nije bio objavljen, ali sam ga imao negdje napisano 2/3, pa mi se učinio da tu treba da nađe svoje mjesto. A što je najzanimljivije možda u kontekstu upravo ovog prevoda je to što je barem 1/3 tih tekstova bilo napisano za hrvatske i srpske medije, i to na ovom mom recimo naškom jeziku, nazovite ga kako hoćete, da bi ga onda ja za potrebe knjige preveo na slovenski pa doradio, a onda ga je Jagna prevela nazad, tako da nisam još išao provjeravati razliku između originala onog prvog i Jagninog prevoda, ali to je recimo nešto što je, znači taj ima par tekstova koji su stvarno doživjeli neki trojni prevod, mislim.
4: Ali ja mislim i siguran sam, evo, moja duboka intuicija mi govori da ništa nije bilo izgubljeno u prijevodu, da pače.
5: Ne, mislim da ne. Mislim da je Jagna to savršeno prevela, da se vidi da nije to umjetna inteligencija, već neko ko je stvarno pročitao to i razumio i ko poznaje autora i kontekst u kome on piše.
4: Istina, tekst vrlo lijepo teče, krasno se čita. Međutim, ipak sam se malo zabrinuo, Gorane, čitajući ovu knjigu. Mislio sam, pa kvragu, šta je ovo Goran napisao, neke ono rezime vlastitog života, kao produljeni autobiografski roman eseistički. Međutim, sad šalu na stranu, da ne budem neukusan u šalama. Ko zna Goranovo djelo, recimo, zna da su i njegovi romani na neki način uvijek sazdani iz nekakvih življenih životnih iskustava. I Čefuri, Raus i Smokva i sve što se nakon toga dogodilo sa ovim obnovljenim i unapređenim Čefurima i njihovim jezicima. Kod Gorana je zapravo vezano za podneblje njegova odrastanja, za kvartove odrastanja, za jezike kojima se govorilo i tako dalje. I ako recimo volite Goranovo djelo, sigurno ćete ovu knjigu sa zanimanjem čitati, zato jer ja vidim kao metaroman, kao nekakav metaroman u kojem autor objašnjava donekle barem ono što se svi u školi uvijek pitamo, što je pjesnik htio reći, tako što je Goran htio reći u svojim romanima i u drugim dijelima, zapravo se na neki način objašnjava u ovoj knjizi. E sad, odakle početi? Pulu smo dotakli, možemo se kasnije na to vratiti. Ja imam čitav niz sad ovdje dilema, pitanja. Knjiga počinje jednim tvojim ukrajinskim pretkom, to me pa potpuno iznenadilo jer nisam znao za to. Hoćemo nešto o tom multikulti čovjeku?
5: Pa da, mislim, to uvijek iznenadi ljude, iako svi smo svjesni da postoje mješoviti brakovi i da čovjek ima raznih predaka, a posebno u ovom našem raskršću gdje su prolazili svi mogući, mislim, to je u Sloveniji koja je baš na raskrsnici, tamo se uvijek čude kad ustanove da je neko nije baš čistokrvni Slovenac. I to uvijek se sjetim, onaj naši neonacisti prije par godina imali su na jednom svom forumu debatu koliko kao koljena treba unazad gledat da se potvrdi da je neko čist. I neko je najozbiljnije napisao, ajmo samo 5 jer 7 ni ja nisam više čist. To je znači to, mislim, da. Mislim, zanimljivost tog teksta s kojim ja počinjem, to je tekst o mom pradjedu Leonu Oblešćuku, koji je došao sa 10 godina iz Galicije u Bosnu. To je sve bila jedna država tada. On je bio i onaj...
4: Neprežaljen,
5: pa to, mislim... I pokrenuo taj val selitbe koji sam ja zaustavio ostavši u Ljubljani. Mislim, poslije ne znam koliko generacija, ja sam prvi koji sam, eto i danas živim gdje sam i rođen. Zanimljivo je još sad kad sam krenuo, mislim, znači, objavljujem knjigu, knjiga je već objavljena i mi promociju imamo, znači, 2022. u aprilu. I ja sad na promociju krećem čitat taj tekst i shvaćam da se kontekst potpuno izmijenio. Jer je u međuvremenu, znači, da smo mi, dok ta knjiga je štampana, počinje rat u Ukrajinu. A ja, to je tekst objavljen, znači, 2014. u kome ja razmišljam, pošto je taj moj pradjed bio, znači, došao kao Ukrajinac u Bosnu, pa su ga onda poslali na front u Sloveniju, gdje se borio za Austro-Ugarsku, da bi se onda vratio u tu neku novu Jugoslaviju, mislim, nakon što je tamo pucao na Talijane, mislim. I zamišljam kako, šta bi bilo da mene danas moja Europska unija pošalje, ne znam, u današnju Galiciju da se tamo borim protiv Rusa. Ali to ja zamišljam 2014. I to stvari pišem tada kao potpuni apsurd. I sad i 2021. kad sam ja počeo da radim na knjizi, kad sam taj tekst osvježavao, i dalje mi se činilo da je to apsurd. Znači, da zamišljam da ja kao vojnik Europske unije se sad borim protiv Rusa u Ukrajini. Da bi onda 2022. na promociji čitao taj tekst i shvatio da je apsurd nestao. Da je to sad potpuno realni scenarij. Znači, sve ono moje pretjerivanje da se ja borim za očuvanje Lisbonskog ugovora i Ursulu von der Leyen, koju sam u međuvremenu morao osvježiti jer je bio prije Juncker u originalnom tekstu. Znači, nije to više apsurdni tekst, nije to više neka satira gdje ja kao govorim ljudima, ej, mislim, ono, to zamislite, ne mora ništa zamisliti, upali TV pa gledaj, mislim. Tako da to je recimo jedan, mislim, ono, potpuno suludi moment ove knjige, to je ono kad uzmeš jedan stari tekst pa ga malo kao osvježiš, a on onda postane nešto potpuno drugo. Tako da, moj, na kraju, mislim, ono, moj, čak ne znam da li se slažem više sam sa sobom, jer je poenta bila, pa ono, mislim, ono, valjda bi i moj pradjed, ono, da je mogao, pobjegao glavom bez obzira negdje na Zanzibar, ko njegov otac koji je otišao u Brazil. I kao što bi ja, recimo, sad da me mobiliziraju pa pošalju u neki rov, isto gledao samo kako da pobjegnem.
4: Da, da, da. Moj pradjed je dezertirao sa Pjave, a sebe neću ni spomenuti. Ti si barem sportaš. Ti bi uspio pobjeći.
5: Da, ali ono, mislim, kaže mi, to čitaš, ali kažeš, ok. Tako da to je, recimo, taj uvod koji je trebao da bude, mislim, koji je vjerojatno trebao da zvuči u mojoj glavi potpuno drukčije nego što sad zvuči. Sad zvuči prilično sudbonosno i možda nije jasno zašto se ja tamo iz nekih stvari šprdam i zašto tamo pokušavam da budem duhovit kad opisujem tu situaciju.
4: Ali moćan je taj uvod. E sad, kako pristupiti, kako ići kroz knjigu? Sad imamo nekoliko ključeva za čitanje. Prvo, ovo je knjiga o tebi i o tvom odrastanju, o tvojim životnim iskustvima, ali isto tako to je knjiga o što intelektualnim suputnicima, što suputnicima iz familije, a ima i nekih nepoćudnih ili nezgodnih likova poput Radovana Karadžića i tako dalje, ali njega bih najradije preskočio. Ima tu puno, puno zanimljivijih likova o kojima se puno rijeđe priča. Recimo, posvetio si jedan esej Kocbeku, fenomenalnoj figuri slovenske kulture. Pa možda, s obzirom da ovdje vidim samo nekoliko Slovenaca, da nešto poučimo našu pulsku publiku o tome tko je bio Kocbek i kako ti s njim razgovaraš. Prekrasan je taj esej, moram reći.
5: Pa, jedno, mislim, taj tek, upravo sam danas pomislio na njega, ali znaš zašto? Zašto sam se vozio sad, kad sam dolazio u Pulu, pored parka Nikole Tesle, vidio sam da Tesla ima crvenu kravatu. Ne znam jer to iko primijetio. A ja sam napisao taj tekst o Kocbeku zato što je jedne zime, sad prije više 10 godina, neko ima spomenik predivan Kocbeku u Tivoliju, gdje sjedi veliki Kocbek i pored njega mali Kocbek, i to malom Kocbeku je neko stavio šali kapu, kao da se ne smrzne. I meni je to bila neka nevjerojatna ludost, da u stvari neko obuče spomenik. Ali evo ima i u Puli. Mislim, mi smo sad u Ljubljani, mi smo jučer skinuli glavu Josipu Brozu Titu u Velenju, a vi ovdje ipak stavljate kravatu k Tesli. Mislim, to nekako... nekako ste više u duhu ovog mog teksta. Mislim, i meni je tad bilo, to me potaklo na razmišljanje šta je u stvari ta, mislim, zašto neko ima potrebu da obuče spomenik? Šta je to? I koja je to ludost? Mislim, što svi, ono, mislim, sad neko pored, ono, tolikih ljudi koji se smrzavaju, ne, ono, ode pa stavi spomenik. Normalno, Kocbek ima tu nevjerovatnu priču, on je bio zatvorenik u vlastitom domu. I pjesna figura koja je ostala, ja mislim, nikad ne razjašnjenja. Ja sam, recimo, radio sa njegovim sinom, njegov sin je bio dizajner plakate, i nekako uvijek je tu bio prisutan, ali uvijek je ta njegova priča nekako ostala nejarazašnja. Mi smo čitali u školi njegove tekstove, priče, ali nismo pričali o njegovoj sudbini. Znači, svako toliko neko spomene, i sad, naravno, problem je tome što je on bio na neki način unutarnji disident, ali nije bio desničar, on je bio, mislim, partizan, a nije bio baš komunista. Znači, nikome baš nije odgovarao. Veliki pjesnik, veliki mislioc, ali nekako nije se uklapao ni jedan narativ nakon raspada Slovenije, tako da ga ni desničari, koji bi inače odmah prihvatili nekoga koga je komunizam na taj način terorizirao, čak ni oni ga baš ne pominju često. Tako da je ostao, mislim, samo kao pjesnika ta priča je nestala. Imamo taj, naravno, spomenik. Sad mu se pridružio Boris Pahor, nedaleko od njega. I jednostavno neka figura kao nešto što visi u zraku, mislim. Ostalo nešto što...
4: A što je to, zbog kršćanskog socijalizma?
5: Pa, po kršćanskog socijalizma, zbog ipak to da on u stvari nije pristajao uz nijednu ideologiju do kraja.
4: Jer ti u ovoj knjizi spominješ i pokolje koji su nastali nakon Drugog svjetskog rata i Sloveniju kao grobište. I tu je Kocbek u jednom trenutku čak i protestira, usudio se nešto, i onda su ga staljinisti onako utišali, makli. I...
5: Pa da, mislim, nije, kažem, on je na neki način, ja mislim da svako ko danas piše, na neki način možda sebe bi htio prepoznati u Kocbeku, u toj želji da ne budeš ni na jednoj strani, nego da hoćeš neku...
4: Poštenu,
5: mislim, podjelu na dobro i zlo, bez obzira na stranu. I on je tu, bez obzira što je bio partizan, što je njegova antifašistička, ali normalno je da htio je da progovori o pokoljima koji su se desili.
4: I tu je Oslobodilna fronta u Sloveniji ipak malo drugačije impostirana bila nego neki narodno-oslobodilački frontovi u drugim sredinama. Ali ne možemo se sad u to upuštati, za to bi nam trebalo jedno sat vremena.
5: Pa mislim, mislim, u Sloveniji zapravo sad, ono, često sad idu te, uspoređuju Hrvatska, Slovenija, odnos do Drugog svjetskog rata. Mi imamo, u stvari, ja što razmišljam, imamo suprotan problem Hrvatskoj. Znači, u Hrvatskoj sad imamo taj dominantni ustaški narativ gdje, ono, antifašisti kao neka manjina protestira i svi su sretni ako ih se okupi par hiljada, da ipak kažu da ima još neka istina pored ovog Thompsona. Znači, da to je... I stalo je ta bitka, ono, da se ipak... da ostane, da svijest o tome da je postojao Jasenovac, da su postojali partizani, da Hajduk nije fašistički klub i tako. U Sloveniji je obrnuto. U Sloveniji ipak generalni narativ je antifašistički. Znači, bez obzira, imamo naravno mi te svoje desničare koji će vam govoriti slične stvari kao i desničari u Hrvatskoj, međutim, generalno mi imamo desničare koji hoće da upozore, sad neki to politički jako, ali neki čisto iskreno koji ih žele da kažu, desilo se i groznih stvari nakon rata, imamo žrtava koje su bez suđenja pobijene, bačene u jame, imamo njihove unuke, djecu koji bi htjeli da pokopaju, da im počast, da, i koji bi htjeli da se o tome, da se to istraži i da se to na neki način prizna.
4: I pomori Roma, recimo, u Sloveniji i tako. Mene kao partizanskom unuku, izrazito ljevičarske obitelji, nikad nije bilo jasno kako se mi ne usudimo, mi koji smo pobjedili, vraga si ti pobjedio, Aljoša, mislim, ovi naši koji su pobjedili, kako ipak nisu našli snage da neke stvari riješe sami sa sobom i kako nam se to u 90-ima tako ružno obilo u glavu.
5: Pa da, zato što smo onda dozvolili da to na neki način uzurpiraju oni političari. Zato što mi sami sa sobom nismo raščistili te stvari, onda je to desnica rekla super, ovdje vas imamo.
4: Idealna igračka za ljudi.
5: Da, i to je na neki način na sreću donekle shvatila politika, bar jedan dio slovenske, pa su postavili spomenik, pa su na neki način i jesu postigli efekt. To je prestalo biti glavna politička tema u Sloveniji, zato što je neka politika bila dovoljno mudra da kaže, ok, ajmo priznat, ajmo biti to dovoljno mudri i na neki način humani, dovoljno je distance da to probamo, da kažemo tako je bilo, da osudimo to, ko što je najnormalnije da osudiš svaki pokolj, mislim, bez obzira koga je skrivio. Tako da, to je, ali to ostaje još uvijek teško prihvaćaju. Ta ljevica teško prihvaća i vidiš da se to u stvari na neki način to, da imamo problem sa time da su stvari zamršene. Znači, da ovi što su dobri nisu samo dobri, ovi što su loši nisu samo loši. To je jako problematično kad danas razmišljamo o stvarima. Ti vidiš da je slovenska ljevica, a mislim da ne samo slovenska, potpuno zbunjena sad kad ima na jednoj strani Rusiju i Ukrajinu, na drugoj strani Izrael i Palestinu i potpuno su zbunjeni. Mislim, to je ono, mislim, ono, s jedne strane im se čini ovdje je sve jasno, kaže ovdje je jasno, ovdje su, znači, Izraelci su jedini, oni rade genocid, tu su stvari potpuno jasne, on kaže, ok, ajmo sad u Rusiju, tamo je kompleksno. Tamo je već, ne možemo tako jasno reći, ipak tu treba razmišljati o Rusima, oni imaju, ipak njih ugrožava NATO, mislim, da, tresu se, ono, sad će da bježe iz Rusije, ono, koliko se boje bombardovanja. Mislim, to je, kažem, to je, ali to je iz ja mislim da je ista logika gdje ti u stvari ne možeš priznat da oni na čijoj si strani nisu bezgrešni, da stvari nisu jednostavne, da u stvari nije lako povući crtu. Svi bi mi najradije vidjeli kad bi mogao ono i lagano povući crtu, ali nije, nažalost, često nije tako, često su stvari kompleksne, često su stvari nejasne i ja mislim da na neki način zadatak literature je da tu nejasnost njeguje i da je povećava čak, jer mi se čini posebno danas da ljudi su ono sve skloniji ono jasnim crno-bijelim pogledima, stavovi su sve tvrđi, nema pitanja, samo su odgovori, znači sve su kraći ti odgovori, mislim, ne liče na odgovore, više su parole. Tako da tu sve teže i teže se razgovara, sve teže i teže se postavljaju neka mučna pitanja koja mislim da se moraju postaviti. Sve više svako uzvikuje svoje i to je to.
4: Da, hvala ti na svemu ovome. Sad nek se publika ne zabrine, ovo jest ljevičarska knjiga. Jer ta polarizacija i melodrama operira u našim glavama, čak i u ovom trenutku kad razgovaramo o potrebi za kompleksnošću. Hoćeš, nećeš, čitamo i naša historiografija nacionalistička to uvijek radi, povijest kao da je špageti western. Ne? I koliko god volimo špageti westerne, toliko ne bi trebalo na taj način živjeti svoju povijest.
5: Pa mislim, prvo treba shvatiti da je povijest nešto što je kao i sve ostalo, mislim, tek priča. Znači, sve ono što mi znamo je priča i bitno je ko je priča i koliko taj ko priča stvari prešuti. Znači, koliko god se mi trudili da složimo neki narativ, to je na kraju narativ. I tu mislim da imamo jedan problem, da svi bi mi voljeli da su stvari poredane. I kad onda dobijemo nešto što je poredano onako kako nama odgovara, onda se toga uhvatimo. I kažemo, to je to. A povijest neprestano otkriva nove stvari. Znači, povjesničari neprestano otkrivaju nove stvari, nove dokumente, pojavljuju se novi pogledi. I naravno, ako mi ne dozvoljavamo da nam neko mijenja povijest, jer je to, jer smo normalno na te stvari na neki način alergični, zato što znamo da je neki mijenjaju s nekim određenim razlogom, ali to što je neki žele promijeniti ne znači da je ona nepromjenjiva. Još uvijek moramo biti otvoreni na nove interpretacije. I to je teško. Znači, imaš taj refleks, ne, znamo šta je bilo, a s druge strane bi kao trebao pustiti da ti neko kaže, e, otkrili smo neke nove dokumente, otvorili su se novi arhivi, postoje novi pogledi, nova svjedočenja. I tu je sad, tu se gubi. Ali ja mislim da je to polje za literaturu fenomenalno. Yeah. Znači, stalno se mogu pričati nove i nove priče o stvarima za koje smo mislili da se već sve ispričalo. Samo kod literature je ono što ja kažem, ja kao kad pišem, na neki način isto radim kao svi propagandisti i populisti. Uzimam dijeliće povijesti, iz njih stvaram priču. Ali to je, ja ne zavaravam nikog da je to bilo što drugo nego priča. Znači, pričam priču i kad uzmete roman, znate da je to fikcija. I da je to neki moj pogled. Piše autor, izmislio taj, tad i tada. I vi ste svjesni da vas ja sada lažem, da izmišljam stvari koje nisu i kada pišem eseje na neki način izmišljam, pravim priču.
4: Ali nisi izmislio mamu i tatu i kako se zove ono selo?
5: Topuzovo polje.
4: Topuzovo polje.
5: Pa nisam ga izmislio, ali opet ga vidim vjerovatno drugačije. Jasne. Nego svi oni koji u njemu žive ili koji su ga posjetili. Tako da nisam ono izmislio. Mislim, on nekad ono, i da sam htio ne bi mogao neke stvari izmisliti. Mislim, to da se ne znam, da Novak Đoković izgradi kuću koja se najbolje vidi sa groba mog pradjede iznad Topuzovog polja, to ne možeš izmisliti. Mislim, ono, to je, ali opet, to je moj pogled. I to nekako, toga, mislim, to je ono što se ja borim da ljudi, da bi ljudi shvatili. Mislim, da svako ima pravo na svoj pogled, a istovremeno moramo dopuštati da nema jednog objektivnog pogleda. Mm-hmm. Znači, da, i onako kako ja vidim moju mamu i tatu, to je kako ih ja vidim. Oni sebe vjerojatno vrlo drugačije vide, naročito moj otac. On sebe često gleda u ogledalu, ali on vidi nešto drugo nego što svi mi vidimo.
4: Ali oni su doista živopisno opisani. Vidjet ćete kad budete čitali knjigu, a morate naravno čitati.
5: Oni su moje najveće žrtve.
4: Oni su tvoje najveće žrtve u ovoj knjizi. Baš si ih opisao onako, ali ipak prijateljski. Ono što mi se sviđa, jedan od mnogobrojnih aspekata koji su mu ovdje dobri, je malo kako si nekako suptilno u svom stilu opet našim dragim Slovencima ne održao lekciju, to je preteško, ali recimo upozorio, sugerirao, evo još nježnije, sugerirao si im neke društvene napetosti kojih oni nisu uvijek do kraja bili svjesni. A to je recimo napetost dečka iz neke Brezovice i kasnije iz Fužina koji dolazi u gimnaziju za Bežigradom i osjeća se ipak kao drugi, drugačiji, neću reći socijalno isključen, ali kada se dogodi nešto poput školskog plesa ili školske priredbe ili školske ljubavi, taj dečko, stidljivi pretpostavljam, osjeća sebe kao mjesto razlike.
5: Pa, znaš kako, ja mislim da ja volim Sloveniju, mislim ono, i volim Slovence.
4: Nisam ni ja protiv.
5: I kao o roditeljima i o Sloveniji na neki način pišem kritično, ali s ljubavlju. Njima je to trebalo malo da shvate, znaš. Prvo da može biti neko kome su roditelji Bosanci, a da ih voli, to im je bilo neobično. A drugo i da, da smije imati pravo da jedna kritičnost. Tako da trebalo nam je neko vremena, ali mislim da imamo jedan takav fini odnos i da pristaju i oni da su jedna od mojih žrtava, mislim. Jer često pišemo njima i izborio sam si to pravo da mogu, znači, ja pisati o Slovencima, pošto ja sebe smatram Slovencem, tako da nemam osjećaj da pisam o nekome drugom. Znači, pišem o društvu u kome živim, bez obzira što je to često moj pogled izvana, zato što kao većina nas, dok smo bili u pubertetu, na neki način nismo osjećali da pripadamo. I ja taj pogled izvana njegujem. Mislim, on mi je važan, bez obzira što sad često osjećam da sam dio društva i da nemam možda ni više pravo. Ja sam ipak neki...
4: Ajmo sad si reći, elita slovenska.
5: Sad sam skoro pa neka elita, mislim, ono... imam Prešernovu nagradu, imam, znači...
4: Nije to šala.
5: Ono, srećom me ne financira direktno Ministarstvo kulture, ali tu sam, mislim, ono, u Frankfurtu predstavljam zvanično slovensku kulturu, tako. Ali nekako dozvoljavam sebi taj pogled izvana. Ali ono što mi je tu i u tom tekstu i sve, ja mislim da me to nerazumijevanje je ono što mene zanima. Ne samo moje, nego i njihovo. Znači, to zašto oni mene nisu razumjeli, a zašto ja njih. To dvojno nerazumijevanje gdje u stvari poslije shvatiš da u stvari nije moglo biti drugačije. Ja mislim, tu pišem o tome da ne znam, mi smo kod nas u kući je se dešavao rat, mislim ono, ja sam došao iz škole i onda je bilo ajde zovi radio amatera u Bosnu, da vidimo jesu živi u Bosni. Znači, kod nas je rat, onda se pali vijesti i teku vijesti. A kod nas, tamo u školi, moji ovi drugovi iz razreda, oni ne znaju ni, ono, znam... Moje ono, prijateljice iz razreda, ono, uzao sam ono, svesku da prepišem, ono, na unutra, Albert Hitler, ona uopšte ne zna ko je Hitler, njoj to ne zanima. I onda to tebi, tad mi je bilo to šokantno, kao njih ništa ne zanima šta se dešava, a poslije shvatiš da je to normalno, da bi ja danas i svoju djecu bi htio zaštititi pred svime time i pustiti im da su djeca. I da je to nerazumijevanje bilo na neki način najlogičnije da mi nismo mogli biti zaštićeni zato što naši roditelji normalno, ako je bio rat u stanu, ako je sva porodica moga oca bila zahvaćena ratom, da on nije mogao sad mene pred time zaštititi. A normalno je bilo da su, ne znam, roditelji svih drugih, oni su pratili vjerojatno vijesti, ali su rekli djeci, ajde sklonite se, baš vas briga. Šta, pusti, igrajte se, idite napolje, igrajte se, uživajte u djetinjstvu. I da tu je normalno postojao jedno drugčije iskustvo i da mi jedni druge nismo mogli razumjeti i da normalno, i da niko tu nije kriv. I da su često neki taj moj osjećaj da ne pripadam je bio posljedica toga da sam jednostavno pripadao, mislim, ono, u školi jednome svijetu, a kad sam došao kući jednom potpuno drugom svijetu. I ja na neki način dok objašnjavam, pokušavam objasniti svoje društvo sebi, a njima sebe. Znači to na neki pomažem, evo, Slovencima da mene razumiju, a sebi pomažem da njih razumijem svojim pisanjem. I to mi se čini da onda oni dobronamjerni čitatelji to prihvaćaju, da shvaćaju čemu je problem i da možda razmišljaju da onda na taj način kako i danas u stvari kada dolaze novi migranti iz nekog svijeta kako ih je teško razumjeti jer ti ne znaš šta njima je u glavama kada, ne znam, idu s posla, kada završe svoj posao pa sjednu, šta je na njima sve u njihovim glavama, koje sve tragedije moguće, šta se njihovim ljudima koji su njima bliski dešava u tom trenutku dok oni, ne znam, tu obavljaju, ne znam, neki posao za tebe.
4: Hvala ti, divno govoriš prvo o književnosti koja je dužnost postavljati pitanja i komplicirati stvari, a onda i o potrebi da se međusobno razumijemo. Evo, pred nama je zastavica Foruma slovanskih kultur. Pa nije to slučajno, to su naši kolege i prijatelji, kolegice koje dugo surađuju s ovim sajmom u pokušaju da se slavenski narodi često toliko nijemi jedni prema drugima i sa premalo međusobnog poznavanja i razumijevanja, nekako su sretnu da se stvari prevode, da govorimo jedni drugima. Pa evo, čak i ti sjedeći usred Ljubljane zapravo imaš tu potrebu. I ono što mi je zanimljivo u ovoj knjizi, kako se krećemo kroz tvoj život, je kako si ti iz te krhkosti i neprepoznatosti, jer ipak je ovo knjiga o strahu i na to se moramo vratiti. Nije uzalud skupljač strahova naslov ove knjige. Znači, kako ti u jednom trenutku kao da si osvijestio, i to se upravo u knjizi i piše, kao, pa u redu, ja sam sad zapravo uspješan čovjek, ovi svi oko mene prepoznaju me, nešto smo uradili, nešto sam uradio, e sad, kako se to nešto, ja u javnosti, ja koji režira filmove, koji radi s kazalištem, ja koji sam u Sloveniji faca, njegujem i tješim onog dječaka kojeg je bilo strah ovog ili onog. To je jedna dinamika u ovoj knjizi divna, stvarno suptilna. Iz tog drhtavog mladog čovjeka zapravo polako se osvaja teritorij vlastite hrabrosti.
5: Pa ja mislim da svi, barem tako ja razmišljam, da svi na neki način tog malog dječaka ili malu curicu nosimo u sebi i da onda nekako se srastamo s njom, nađemo načina kako da je imamo u sebi, a da nas ona ne određuje, da ne određuje to kako mi svakog dana funkcioniramo u životu. I jednostavno treba nam vremena da dođemo do te tačke kada kažemo je nebitno, je, mislim, ono, sve u redu. Samom sebi, samom tom malom dječaku, da kažeš sve u redu, ok, gledaj, neki te vole, neki te ne vole, nešto ti uspije, nešto ti ne uspije. E sad, možda meni samo to mi o tome pišem, samo možda je sve se zakompliciralo svim tim što se događalo, pa je taj moj potraga za sastav tog identiteta malo potrajala, znači, em što sam sad dijete doseljenika, em sam bio odgajan kao Jugosloven, pa kao na jednom se to raspalo. Znači, ono, sad ko si, šta si, znaš, sve se to malo, trebalo mi je malo duže da nekako da dođem do te tačke gdje ja mislim da svi na neki način idemo. Na kraju, možda sam ranije dobio djecu, bi to skratio, ali mislim da kad sam dobio djecu, onda mi je sve do kraja bio. Mislim, bilo mi je i prije, ali tad mi je sve bilo kristalno jasno.
4: Ali to je naša sreća da je to kod tebe malo potrajalo, jer da nije, ne bismo imali sve tvoje romane i knjige, a ti bi vjerojatno bio bankovni službenik.
5: Pa da, pa mislim ono...
4: A to ne govorim slučajno, zato jer da. U ovoj knjizi se opisuje kako je naš dragi Goran u mladosti jako volio banke.
5: Pa moj otac je radio u banci, pa sam i ja imam jedno pola godine rada, ono, kako mjesec po mjesec, ono, svako ljeto, tako da imam jedno pola godine radnog staža u banci, mada to vjerojatno se ne vidi na meni, ali nije se ni na mom ocu, mislim, ono, to je ono...
4: Siguran sam da si mnogo bolji književnik nego što bi bio bankar, ali možda bi više zaradio kao bankar.
5: Pa da, možda bi imao ljepši život, što ja znam, mada meni se ovaj moj život sviđa. Da. Ali kažem, ono, na nekom trenutku, možda, mislim, ono, svi mi dođemo do trenutka i kažeš, ok, ja znam ko sam. Znaš, to je taj, meni, ja znam ko sam. E sad, kako to ljudi nazivaju, to je potpuno nebitno. I to je isto jedan tekst koji govori o tome da u stvari je meni u jednom trenutku potpuno. Ja ne trebam više ni ime za to što sam. Znači, ne moram, ja sam Goran Vojnović, a sad vi lijepite šta hoćete. Mislim, sad mi je zabavno, znaš, gdje god idem, onda lijepe ovako, znači hrvatsko-slovenski, bosansko-hrvatski, slovenski, srpski, mislim, ono, nema šta ne predstavlja. Mislim, par godina unazad, ono, pozvao, Marko Tomaš me pozvao da budem, da gostujem na danima srpske kulture u Zagrebu. To je još bilo ranije kad nije bilo tako posjećeno. Onaj, i meni je tad bilo, ono, mislim, ono, baš sam mu napisao tad, ono, dobro, Marko, ono, ispunio si mi životne snove, jer biti Srbin u Zagrebu stvarno sam oduvijek želio. Ono, ali nisam, mislim, ono, to mi je bilo toliko neobično, onda rekao, ba, ti ćeš razgovarati s Monikom Herceg, rekao, super, ako je srpska kultura da jedan slovenski pisac i jedna hrvatska pjesnikinja razgovaraju u Zagrebu, super, ja sam za takvu srpsku kulturu, dolazim. Ali i potpuno, mislim, nemam više problem. Nekad bi imao problem s tim. A sad više nema. Mislim, ono, ako neko misli da mu ja pripadam, ako, mislim, ono, ako vidim nešto svoga u tome što ja radim, okej. Okay. Znaš, mislim, ono, drago mi je. Mislim, ono, nekako mi ajde logično da ovdje kažeš ti pulski autor, jer sam ovdje ipak proživio ljeta, ali dođem negdje pa kažu naš autor, ja tamo u životu nisam bio. Mislim, ono, nedavno u Boru u Srbiji, mislim, ono, evo ga, domaći, skoro domaći autor, ja ga, ono, tamo, mislim, ono, pogledaš onaj Bor, više kineski nego srpski, mislim, ono, dobro. A naj... Tako, ali to mi je više nije nikakav nemam problem, jer ja sam sa sobom jednostavno mi je raščišćeno. I sad, mislim, ono, više objašnjavam svoje djeci kad me pitaju, kad se ono zezamo, pa ja njih uvijek zezam da su Bosanci, onda oni, ne, mi smo Slovenci! A ja ih zezam, ono, kažem, pa dobro, ajde. Biću ja Bosanac, budi dvi Slovenci, ajde. O, mislim, tako.

0: starog onog nostalgičara. A i onda i da, trebalo je da prođe toliko vremena i da ja ostarim, ali i da jednostavno nekako možda i prebolim neke stvari, da ja mogu sad da budem nostalgičan i da stvarno kad pomislim, ne znam, na Pulu 86. ne pomislim odmah i na, ne znam, na Pulu 92. treće, mislim, ono, da ne vidim sve što ide dalje. Mislim, tako da, evo, mogu reći da sam izliječeni jugonostalgičar, a da sam sad obični nostalgičar i da, ono...
1: Previše si puta spomenuo riječ starost, malo si me uznemirio. U kući obješenog ne pričajte o užetu. Možda da to nazovemo mudrošću.
0: Pa šta ja znam, ne znam. Ne znam jesam li ja mudar, ono, a znam da sam star, ono, znaš.
1: Evo, opet nisam starošću.
0: Nije, mislim, nisam, ne, ja se odlično inače osjećam i ono, ali mi ne znam, iz nekog razloga iznervira mi kad mi neko kaže, ono, kad me gledaju ko klinca, znaš, ono.
1: Da, naravno.
0: Znaš, ono, danas sam se... Ma jes, posvađao se, ono, stao sam u Piranu da zalijem cvijeće svojoj punici i odmah me tamo, pošto imam ljubljanske tablice, odmah se neko nađe da me napadne i kako sam izašao iz auta, on govori, dečko, ja gledam, ono, i onda taj refleks, znaš, i onda smo se malo dovikivali tamo, onda smo preklopili u jednom trenutku sa slovenskim, smo počeli, ali kad je krenule psovke, onda smo preklopili na bosanski. I poslije ja zalijevam cvijeće i govorim,
1: forum slovanske kulture.
0: Da, forum slovanske kulture. I poslije govorim, koji sam ja idiot, mislim, ono, i gledam šta me toliko iziritiralo, znaš, ono, jest on bio bez ovdje, mogo mi lijepo da mi nešto je htio reći, čak možda nije imao ono što je rekao, čak nije bio neproblematičan, ali tako me je napao da sam ja imao taj refleks. I radim, šta je mene to iziritiralo, znam, taj dečko. Da nisam našao boljeg, znaš, ono, to, sad on mene, ja imam 45 godina, on mene zove dečko, mislim, i sad umjesto da ja to shvatim kao kompliment, ono, kao, kako mladoliko izgledam, ja njega, ono, ja vičem na njega i poslije smo otišao dole, on, pa smo se, ono, pomirili, rekao, izvini ti, ono, ja sam uvijek, ono, da se na kraju smiri situacija, skor da nisam morao u Pulu, sad bi sjedio tamo i pili bi dalje.
1: Što jeste duh ove knjige.
0: Ali to, kažem, ono, nekako, znaš, valjda su me uvijek neozbiljno shvatali i onda mi sad ovo, kad kažem star, ono, mislim, više ne mudar, nego bar, ajde, ozbiljan.
1: ovo jest knjiga ozbiljnog čovjeka, knjiga koja se prekrasno čita, naše vrijeme je, nažalost, isteklo. Imao sam još jedno sočno pitanje. Majde, Krago. Šta da? Direktorica dopušta. O, oh, wow. Bravo. Onda ćemo završiti s jednim ovako poluutopijskim pitanjem. Opisao si one zidove u Fužinama koji su sagrađeni tako tanki za novo stanovništvo, ali ideja arhitekta je bila da su ti stanovi zapravo fleksibilni, da se oni mogu pregrađivati, mijenjati, da će se ljudi nekako, da će taj prostor se oblikovati prema potrebama stanovnika. I tvoja mama kao arhitektica ili osoba iz građevine, cijelo vrijeme mašta i crta što biste vi, onda tvoj tata kaže možda ne sad, možda kasnije. I kao i mnogi iz tih naselja ljubljanskih, zapravo vi i dalje uvijek živite u tankim zidovima. Međutim, ja imam jedno drugo pitanje, a to je kakva bi arhitektura, ne mislim da kako na zgrade, mislim na izronilu Atlantidu, kakva nam arhitektura treba da preživimo ovo što nam se zbiva?
0: Atomsko sklonište bi nam dobro došlo. I moram reći da na Fužinama je bilo. Mislim, ta skloništa na Fužinama su imali ona debela vrata, kao, mislim, ono, to dole.
1: Znalo se šta je bitno.
0: Znalo se šta je bitno, da, ali prije svega bi nam sad trebala, mislim, sad ok, da bude malo realističan, manje nego utopičan, mislim, bilo kakva arhitektura koju bi si mogli priuštiti. Stanovi na Fužinama su trenutno po 5000 eura kvadrat.
1: A tako... ti znaš da sam ja mislio na arhitekturu smisla, arhitekturu da. Literature, ali zapravo da, ovo mislim, ima ono, smisla što govoriš.
0: Što je, mislim, sad ono, znaš, pazi, susjedi stan se nedavno prodao, znači ti imaš za susjede Vojnovića kvadrat je 4000 eura, nije 5, ajde, 4000 eura.
1: I znaš da zbog toga, nemamo studenata na hodnicima naših da, ljubljanskih
0: znam,
1: fakulteta.
0: Znam. Tako da, mislim, ono, arhitektura budućnosti je neke je više, ja bih rekao, urbanizam i politika i arhitektura da se razmisli kako u stvari uopšte živjeti i moći živjeti. To što nam se u stvari kad su se Fužine gradile omogućilo je ogromnom broju ljudi, radnika, da stvari žive jedan dostojan život.
1: Socijalna država.
0: Da. I danas možda treba na taj način opet razmišljati i to tako ambiciozno kao tada. Mislim, jer ono što je, mislim, svi sad pričamo, ajde da završimo sad, vidim, treba, ali kažem, neka, mislim, ona Evropa, sad svi pričaju kriza Evrope, šta, kako.
1: U knjizi je jako puno o Evropi.
0: Amerika, Kina, kriza, ovak. Ali ono što mi imamo u Evropi je ta ipak jedna briga o javnom prostoru, o nekoj socijalna država. I to, kad odeš u Aziju, ti ćeš to znat možda i bolje od mene, vidiš, tek tad ja u Maleziji postanem Evropljanin. Kad ti shvatiš šta je javni prostor, javna politika, i to u Evropi još uvijek ima. I taj, ja mislim da koliko god mi bili kritični, to je nešto što vrijedi čuvati i razvijati dalje, jer malo je mjesta na svijetu, jako, jako malo, gdje taj kvalitet života ima kao što ima kod nas i ne bi smjeli biti tako, baš tako negativni, bez obzira što ima milion razloga za kritiku. Evo, plješćemo.
1: Goran Vojnović.
2: U ovom izdanju obavijesnog razgovora slušali ste razgovor sa Goranom Vojnovićem, snimljen na nedavno završenom pulskom sajmu knjiga. S Goranom Vojnovićem razgovarao je Aljoša Pužar.
3: Obavijesni razgovor.
4: Obavijesni razgovor.
3: Obavijesni razgovor.
4: Obavijesni razgovor.
3: Obavijesni razgovor.
5: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Radio Rojc. Radio koji spaja.
7: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

Danas slušamo izbor pjesama s albuma Mirror Ball, 23. studijskog albuma kanadsko-američkog glazbenika Neil Younga, a inače album uključuje članove američke grupe Pearl Jam. Album je 1995. objavio Reprise Records. Od 11 pjesama na ovom albumu danas ćemo čuti njih 9. Produkciju albuma potpisuje američki producent Brendan O'Brien. Album je snimljen tijekom 4 dana mjeseca siječnja i veljače 1995. u Bad Animal Studio u gradu Seattle, država Washington. Uz Neil Younga album su snimili članovi grupe Pearl Jam u sastavu Jeff Ament, bas gitara, Stone Gossard gitara, Jack Irons bubnjevi, Mike McCready gitara i Eddie Vedder prateći vokali. Kad je grunge dosegao vrhunac popularnosti ranih 90. godina prošlog stoljeća, neki su bendovi izrazili divljenje prema karijeri i utjecaju Neil Younga. Od mlađih bendova Young je imao posebno blizak odnos sa Pearl Jamom. Pearl Jam je uključio Youngovu pjesmu Rockin' in the Free World u svoje set liste tijekom svoje turneje 1992. A u rujnu 1993. Neil Young se pridružio grupi Pearl Jam kako bi zajedno izveli pjesmu Rockin' in the Free World na dodjeli MTV Music Awarda. Neil Young je bio inspiriran nastupom, poželio je snimiti pjesmu s grupom Pearl Jam, na kraju je snimljen album sa 11 pjesama. Album Mirror Ball ima vrlo sirov zvuk s pjesmama koje završavaju povratnim informacijama i članovima benda koji govore na početku i na kraju većine pjesama. Neil Young je napisao sve pjesme za album osim za pjesmu Peace and Love koju su zajedno napisali Neil Young i Eddie Vedder. O stihovnom sadržaju albuma Mirror Ball Neil Young je izjavio: postoje idealizam i realnost, njih dvoje se moraju spojiti, ali uvijek postoje veliki problemi kad se to dogodi. Možda je to srž onoga što pokušavam reći ovim albumom. To je također komentar razlika između moje generacije mira i ljubavi iz 60. godina i ciničnije generacije iz 90. Poslušat ćemo prvi izbor pjesama, prve tri pjesme koje su redom Song X, Act of Love i I'm the Ocean.

Slušali smo prvi izbor pjesama s albuma Mirror Ball, albuma koji su zajedno snimili Neil Young i grupa Pearl Jam, a koji je objavljen 1995. Album je nakon objavljivanja dobio uglavnom pozitivne recenzije, magazin All Music mu je dao 3 od mogućih 5 zvjezdica, časopis Rolling Stone mu je dao 4 od mogućih 5 zvjezdica, a New Musical Express ocjenu 9 od 10. Baš je u New Musical Expressu album Mirror Ball nazvan još jednim dobrim albumom Neil Younga. Zvuk ploče je velik, vunast, živ i bučan. Recenzent časopisa Rolling Stone J.D. Considine dao je albumu Mirror Ball 4 od 5 zvjezdica napisavši: iako je Neil Young očito dominantan partner, to je njegov koncept na kraju krajeva, njegove pjesme i njegov album. Pearl Jam su oni koji na kraju određuju oblik i osjećaj glazbe, osiguravajući razinu unosa i energije koja ide dobro izvan normalnog djelokruga pratećeg benda. Recenzent časopisa Time, Christopher John Farley, napisao je da Pearl Jam služi kao izvanredan backup band na novom albumu Neil Younga, te je dodao da je album jedno od najdosljednije nagrađivanih dijela u Youngovoj dugoj karijeri. Pjesme Downtown i Peace and Love imale su i popratne video spotove. Downtown je bila najuspješnija pjesma sa Mirror Balla na rock ljestvicama, a na dodjeli Grammy-a 1996. Downtown je dobila nominaciju za najbolju rock pjesmu, a Peace and Love nominaciju za najbolju mušku rock vokalnu izvedbu. Mirror Ball bio je nominiran i za najbolji rock album. Nakon objavljivanja albuma, članovi Pearl Jam-a bez Eddie Vedera te producent Brendan O'Brien na klavijaturama pridružili su se Neil Youngu u kolovozu 1995. na turneji od 11 dana po Europi kako bi promovirali ovaj album. Kada je bend bio na turneji, obožavatelji su ih nazvali Neil Jam. Gitarist Pearl Jam-a Mike McCready izjavio je: bilo je to ostvarenje sna. Morali smo odsvirati hrpu pjesama Neil Younga sa samim Neil Youngom i morali smo otići u Berlin, u Jeruzalem, na Crveno more. Album Mirror Ball dosegao je 5. mjesto na Billboardovoj ljestvici prodaje albuma u Sjedinjenim Američkim Državama. Poslušat ćemo sada i drugi izbor pjesama. Pjesme su Big Green Country, Truth to be Known i Downtown.

0: Radio Royce.
1: Ostao nam je treći i zadnji izbor pjesama s albuma Mirror Ball, albuma koji su zajedno snimili Neil Young i grupa Pearl Jam, a koji je objavljen 1995. Neil Young, rođen 12. studenog 1945. kanadsko je američki pjevač i tekstopisac. Nakon što je započeo glazbenu karijeru u Winnipegu u Kanadi 60. godina prošlog stoljeća, Neil Young se preselio u Los Angeles pridružujući se rock grupi Buffalo Springfield. Od početka svoje solo karijere, često uz podršku pratećeg benda Crazy Horse, objavljio je brojne hvaljene albume, kao što su Everybody Knows This Is Nowhere 1969. After the Gold Rush 1970.

uveo Neil Younga u kuću slavnih rock'n'rolla, navodeći da je imao velik utjecaj na razvoj glazbe. U trećem i posljednjem izboru pjesama s albuma Mirror Ball čućemo pjesme Peace and Love, Throw Your Hatred Down te završnu Fallen Angel.

0: Radio Royce. U današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma Mirror Ball, zajedničkog albuma kanadsko-američkog glazbenika Neil Younga i američke grupe Pearl Jam. Ovaj album je 1995. godine objavio Reprise Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.
5: Relajate. Respira profundo.
6: Siesta de Rojc.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

14 sati i 18 minuta, vi slušate Radio Rojc, program Siesta de Rojc. Vraćamo se uskoro, uživajte u početnom glazbenom programu sa LCD Sound Systemom i pjesmom Get Innocuous.

14:30, moja kolegica Ana mi je upravo pomogla naučiti nešto novo o radiju. Petak je, 22.5. Neki su jedva čekali, Ana, ti si ti jedva čekala, diže šaku gore, to je to. Što danas ima sve, što se može dogoditi, što se može organizirati, gdje se može ići, a da je već organizirano za vas, nešto o tome kasnije. A također kasnije, za sve one koji nisu sigurni što večeras kuhati, možda neki popis? Popis napraviti i u dućan, dućani zatvaraju u 10. A neki u 9. Ok, dakle, kao što smo rekli, 14:30, vani je izrazito toplo, nekako mi djeluje čak gotovo i magličasto, ali to se samo meni čini. Nešto kasnije o prognozi, idemo dalje sa glazbenim programom i malo toplog, finog vremena sa toplom, finom glazbom. Uživajmo sa Willy Bobom i Spanish Grease.

Eto, prvo smo se kupali malo u španjolskoj masti sa pjesmom Spanish Grease. Onda smo se malo ohladili sa pjesmom A Cool Drink of Water Blues i grupom The Gun Club. Obećano, kao i obećano, nešto malo o vremenu koje nas slijedi. Ne piše nam se dobro, ili možda za neke to i je dobro, naime Severe Weather Report najavljuje snažnu toplotnu masu koja se širi iz sjeverozapadne Afrike prema jugozapadu i zapadu Europe. Državni hidrometeorološki zavod i potvrđuje, navode da se u nekim pojedinim područjima sljedeći tjedan može čak doći i do 30 stupnjeva Celzijevih. Izrazito toplo i prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda za sljedećih i idućih zapravo 7 dana, temperature će i u Hrvatskoj osjetno rasti. A što nas zapravo slijedi, što je ta toplinska kupola? Obzirom da se to svakog ljeta sve češće i češće pojavlja, pa evo čak se dogodilo prošle godine i u veljači. Možda najbolje da samo brzinski objasnimo što je ta toplinska kupola. To je jedan fenomen, dakle, koji nastaje kad se veliko područje visokog tlaka stabilizira iznad kontinenta i zadržava vrlo topao zrak u nižim slojevima atmosfere. Što će reći, topli zrak zapravo počinje se širiti sa kontinenta i ostane iznad, na neki način zadržava tu toplu zračnu masu i onemogućuje prodor hladnijeg zraka koji dolazi uglavnom sa sjevera. A opasnost je da taj sustav visokog tlaka koji djeluje poput nekog poklopca, recimo, koji zarobljava topao zrak, prerasta u takozvani omega blok. A to je oblik atmosferskog uzorka u kojem središnji greben visokog tlaka okružuje dvije ciklone. Evo za meteorofane malo i interesantnih informacija. A ne samo za meteorofane, nego za svih, bitno je znati kakva budućnost slijedi Hrvatsku. A po izjavama klimatologinja Ane Starčević i Lidije Srnec, te prognostičarke Dunje Plačko-Vršnjak, načelnici inače sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze, a potonje dvije klimatologinje iz DHMZ-a, izjavile su za portal prošle godine 6.7. nešto podosta zabrinjavajuće za blisku i daleku budućnost Hrvatske. Lipanj se naravno svrstava u kategoriju ekstremno toplog mjeseca, a samo oko područja Zadra i Dubrovnika prošle godine su već se dosekle iznad prosječne temperature, negdje čak i do 40. 40, to je dosta. Ne trebaju mi DHMZ, nikom mi ne treba to reći, to ja vam mogu potpuno besplatno reći. Molim vas, čuvajte se kreme za sunčanje, UV faktor minimalno 30-50, ostanite dobro hidrirani, neki elektroliti, voda je najbolja. Evo, Ana mi tu javlja da je limunada navodno

Želite nagađati koji su glavni uzroci tih klimatskih promjena? Zašto se svi okrećemo alternativnoj energiji? Točno tako, fosilna goriva. Povećan broj toplinskih valova i njihovo dulje trajanje i pojačan intenzitet u Hrvatskoj i drugdje u Europi se osjeti najviše. Naime, Mediteran je jedna žarišna točka, kako je jedan stari klimatolog iz Hrvatske govorio, ako će se prve ekstremne promjene dogoditi i osjetiti, osjetit će se to na Mediteranu. Naravno, treba i reći da se ljeti u Hrvatskoj provodi i sustav upozorenja na toplinske valove koji koordinira Ministarstvo zdravstva. To su one dojave, ne, kad nam javljaju da je ekstremno toplo. Dakle, lekcije naučene, upozorenje izdato. Molim vas, budite na oprezu jer ne očekuje se da će ljeta biti hladnija. Niti baš toplija, riječ je o pojačavanju ekstremiteta. Dakle, intenzivne navale ekstremnih prognoza, kako i olujnih, kišnih, tako i sunčanih. Ulazimo u doba ekstrema, pa hajmo mi lagano dalje sa grupom The Avenir i pjesmom Fade Out Lines.

0: 15 je sati i 00 minuta. Vi slušate Što? Radio Rojc 87,7, a slušali smo Lanu Del Rey, Little Sims i za našeg cijenjenog slušatelja Dušana, koji nas je opet počastio jednim kratkim pozivom sa pohvalama i pozdravima. Pixies sa pjesmom Ana. Tu je pala odmah jedna pohvala Ani i za njezin predivan glas. Eto, mi idemo dalje. Kao što sam rekao, 15 sati i 01 minut. Za vas danas, malo kad smo se odmorili uz nekakav glazbeni program, mislio sam si kako bi bilo interesantno vam pročitati nešto što sam nedavno iskopao. Jedan zabavan tekst. Nešto opuštajuće i onako, taman za vikend. Jedan kratak tekst za razbibrigu sa naslovom Najgori proizvod fašizma je antifašizam. Eto, tekst je veoma kratak, napisan je 2008. godine, naslov originala je Il peggior prodotto dell'antifascismo e l'antifascismo. I ma tu sei antifascista, sì o no? U časopisu, talijanskom časopisu, naravno Machete, treći broj, 11. izdanje, 2008. godine. Pa evo, najgori proizvod fašizma je antifašizam. Posljednjih godina se pitanje antifašizma postavlja samo kao reakcija na ozbiljne neofašističke napade. Odgovor se sastoji od brojnih glasnih izjava o borbi protiv neofašizma. Problem je što većina ovih reaktivnih pojava pokazuje ideološko lice antifašizma uz njegov neizbježni teret retorike, militarizacije, emfaze itd. Antifašizam, kao i druga polja djelovanja i militantna, animalizam, antimilitarizam, antirasizam, antiseksizam itd. su ograničavajući i ograničeni na antagonističku reakciju, a projektno jednaki nuli. Svaki smjer djelovanja koji ne teži potpunoj subverziji samoodređenju žalosno je osuđen na neuspjeh. Otpor ima demokratsku budućnost, a ne revolucionarno, ne sprječava gubitak sloboda ni libercidske napade, neofašistički se napadi, isto kao izrabljivanje čovjeka, životinja i prirode, razvijaju na plodnom tlu ideologija, homologacije i društvenog mira na koji se tako često prilagođavamo. Nedostatak revolucionarnih perspektiva tjera nas neizbježno i sve češće u konformizam manjeg zla, što sporo i neumoljivo vodi do daljnjih gubitaka slobode. U ovakvoj se situaciji opasno ističe ponašanje onih koji žele biti smatrani žrtvama umjesto pobornicima subverzije. Možda neshvatljive masama, istim masama kojima se namiguje populističkim ili požrtvovnim proglasima. Antifašisti su i oni koji su preinačili sudbinu anarhista Ferrera, posmrtno ga prikazujući komunistom. Antifašisti su i oni koji su željeli prihvatne centre za strance, vojne intervencije, legalizaciju okupiranih prostora i koji su zatvorili oba oka pred represijom javnog tužioca Marinija protiv anarhista i operacijom Cervantes. Oni koji se naspram drugačijih ili pak samo radikalnih metodologija napada odaju potkazivanju i estete ljubitelji bombaških napada i noževa, ali samo podalje od vlastitog doma. I vatrogasci su, na koncu, antifašisti. U antifašističkom frontu ima mjesta za svaki oblik autoritarizma i neodređenosti. Stoga nas nimalo ne iznenađuje što tako parcijalna borba utječe samo na simboličan način. Fašistički napadi su samo vrh vulkana, ali bez kulture i nadasve kritike te antiautoritarne prakse nećemo moći ne samo reagirati na nasilje, već ni napasti temelje iz kojih rastu. Jasno nam je da kretanje područjem kriznog stanja posebnosti ide u korist svim politikantima koji, mašući svojom zastavicom, ciljaju isključivo na limitaciju eklatantnih slučajeva da bi zajamčili ne samo društveni mir u kojem prosperiraju, nego i da bi pretvorili, dovoljno se sjetiti već mitskog i povijesno tragičnog antifašističkog fronta, svaki oblik borbe u demokratsko i institucionalno sudjelovanje, prerađujući i gazeći najradikalnije tenzije pod okriljem jedinstva tut kor. Ili će antifašizam ući u antiautoritarnu perspektivu, ili će ostati samo jedna ritualna formalnost. Ne znam za vas, dosta snažan tekst. Vaša mišljenja bi rado čuo. Pišite nam na radioroic@gmail.com ili na, slobodno nam se javite na telefon 052-655-088. Jedva čekam čut vaše komentare da se slažete s ovim tekstom. Je li su li uistinu antifašističke borbe postale suviše tupe? Ili ovaj tekst nema pojma o čemu priča, a neko drugi ko ima pojma o čemu priča su naši dragi ljudi iz marketinga.
1: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
2: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
0: A sad Avishai Cohen i pjesma Emotional Storm.

Ne znam za vas, nadam se da ste se emocionalno rasteretili od ovog teksta prije pročitanog, a ako niste, siguran sam da vas je u pjesmi Emotional Storm Avishai Cohen odvela daleko. A hajmo završiti ono što smo i započeli. Čitali smo tekst Il peggior prodotto dell'antifascismo. L'antifascismo ili najgori proizvod fašizma je antifašizam. Iz časopisa Mačete iz 2008. godine. A ostao nam je još kratki tekst. Ma tu sei antifašista, si o no? Ili u prevodu, jesi ili nisi antifašist? Koliko su mi puta postavili ovo pitanje? Ne mogu ni nabrojati. I kad god sam pokušao odgovoriti na njega, pojavili su se brojni nesporazumi i neshvatljivosti. Zar fašizam nije bio talijanska inačica apsolutnog zla? Iz čega proizlazi da antifašizam može biti samo apsolutno dobro? Javna vrlina koju treba isticati i često se njome razmetati. Onaj tko se pri njegovoj nazočnosti mrgodi i ne iskazuje dužno poštovanje, tko ne prenosi njegovu slavnu tradiciju, izaziva podozrive poglede, uskratiti aplauz antifašizmu sinonim je za sumnjičavu neodređenost, a možda i nešto gore. Međutim, već bi trebalo svima biti jasno da je antifašistička retorika stigla do krajnje postaje, naročito danas kad se svi pozivaju na antifašizam. Svi, čak i parlamentarna desnica. Radi se o sveopćoj pohabanosti riječi i njihovog značenja. Pojam fašizam se toliko upotrebljavao i zloupotrebljavao da sada označava sve i ništa. Praktički ništa. Zašto onda inzistirati na njemu? No, najprije da preciziramo, stavljajući po strani semantičke elukubracije, da li sam antifašist? Naravno. Neprijatelj sam fašizma, ali smeta me definiranje antifašist. Pobuđa u meni uznemiravajuć osjećaj. Pretjesno je, gubim zrak. Da, antifašizam je, nesumnjivo, bitna vrlina, no vrlo parcijalne prirode. Čim se organizira i predstavi kao cjelina, prelazi u manu. Radi boljeg objašnjenja upotrijebit ću analogiju. Da li vjerujete u Boga? Ja ne. Ne vjerujem u nikakvo vrhovno biće. Zato mi je mrska svaka religija, koja god bila, budući da sve izgrađuju svoju moć na navodnom postojanju božanske utvare. Što znači da sam ateist. Logičkim slijedom, istovremeno sam i antikršćanin, antimusliman, antijudaist i tako dalje. Međutim, za mene su ova posljednja svojstva sasvim sekundarna. Pripadaju mi, iako me ne određuju u potpunosti. Radi se o, točnije rečeno, parcijalnim opisima koji uzeti pojedinačno ne mogu sasvim izraziti moju cjelinu. To su tipične poluistine koje uzastopnim ponavljanjem mogu postati i laži. Želite prikaz? Recimo, na primjer, da me neki mladi zapadnjak pozove da sudjelujem na antimuslimanskoj inicijativi. Što bih trebao učiniti? Prihvatiti? Nemojmo se šaliti. Antimusliman sam, naravno, ali nisam samo to. Svjestan sam da borba protiv islama privlači horde novih križara u crnim i bijelim košuljama. Zato bi mi takvi prijedlog previše smrdio na katolički integralizam. Na isti bih način, kad bi me neki istočnjački mladić pozvao da sudjelujem na antikršćanskoj inicijativi, odbio poziv. Antikršćanin sam, priznajem, ali nisam samo to. Zato se ne volim družiti ni s osobama koje borbu protiv crkve pretvaraju u vlastiti sveti rat. Previše mi smrdi na islamski fundamentalizam. Kad bi se, dakle, trebao izjasniti u vezi religije na temelju mojih ideja, mogao bih upotrijebiti isključivo pojam ateist. Svaka druga definicija, koliko god bila pojam ateist. Svaka druga definicija, koliko god bila sama po sebi korektna, izgleda mi previše ograničavajuća, nejasna i mutna. Zato svaka antireligijska inicijativa, da bi me zainteresirala, mora jasno iskazati svoju protivnost svakoj religiji. Na ovaj se način ograničavaju prilike susreta i mogući kontakti s drugim iskustvima. Svjestan sam toga. Neke ću susrete i kontakte vrlo rado izbjeći. Eto, uzmite ovo rasuđivanje i prenesite ga iz nebeskog kraljevstva u zemaljske države. Ishod ostaje isti. Ja sam neprijatelj fašizma, ali sam i neprijatelj demokracije. Između štapa i mrkve, između tiranije pojedinca i tiranije mnogih, ne vidim velike razlike. Za mene su to samo posebni oblici koje država ili netko u njeno ime poprima ovisno o okolnostima i potrebama da bi nametnula svoj autoritet. A onaj tko želi izbjeći tu dominaciju zato što smatra da je svaki oblik autoriteta negacija slobode, odbit će ih oba istom snagom i odlučnošću.
Zato ne poštujem antifašističke inicijative, kao što mi se ne dopadaju one antidemokratske. Znam da ove prve posjećuju nadasve dobronamjerne osobe, a ove druge pogotovo zlonamjerne. Međutim, namjere, bile one dobre ili loše, ne bi smjele nikad ušutkati kritički duh.

antifašizam ipak ostaje sječište demokraticizma, kao što su i u prošlosti tvrdili mnogi subverzivci. Ja tvrdoglavo inzistiram i persistiram na ideji da se borba protiv fašizma ne bi smjela utopiti u antifašističkom kazanu, u čijoj bi se mutnoj vodi razvodnio do nestanka. Što bi bilo štetno ne samo s teorijske točke gledišta, nego bi na dugoročno postalo iz praktičke točke, kad bi se istrošila kvantitativna iluzija. Fašisti koji danas šetaju ulicama samo su jedna izraslina svijeta u kojem živimo. Možda najodvratniji i najupadljiviji dio, ali ništa više od toga. Trebamo se braniti od njihovih napada, po mogućnosti pokušati ih neutralizirati, ali ne bi smjeli postati javni neprijatelj broj 1. Usmjeravanjem reflektora na njih privlači se opća pozornost i zagrijavaju se srca. Nesumnjivo, ali nažalost dozvoljava i da u sjeni proliferira ono što ih okružuje i proizvodi. Mislim da ne možemo prešutiti ovaj aspekt samo zbog dobrosusjedskih odnosa. Ako to nisu učinili brojni subverzivci u 20. i 30. godinama, kad je fašizam dominirao i brutalizirao, zašto bi mi to trebali učiniti danas? Mudre riječi, polemizirajuće, sigurno. Slušali smo ili čitali smo, dakle, najgori proizvod fašizma je antifašizam i tekst Jesi ili nisi antifašisti iz 2008. časopisa anarhističkog Mačeta. Samo righteous, a tako je i Russ Little sa pjesmom Jaja Calling, malo righteous daba, pa evo nas natrag uskoro.

0: 15:30, a vi slušate Radio Rojc.
1: 87,7 Radio Rojc.

Bili su to Gorillazi, a prije njih Madeski Martin i Wood, Russ Little sa pjesmom Ja Ja Calling. A stigli smo i u posljednjem kvartalu Sieste de Reutz. Neću vas više opterećivati sa tekstovima o antifašizmu i fašizmu bez brige. Ana me gleda, ona je propustila, niti ne zna što se događalo. Možda i bolje, tekst izrazito polemizirajuć, ali informativan. Iako smo tu do 16 sati, ostanite na Radio Rojcu, jer u 16 sati i 10 minuta slijedi emisija Podcast Ideje. Sve do 17 sati, razumije se, gdje će vas, kada će vas zapravo od 17 do 19 ugostiti emisija Studio 22, Tražimo nove heroje. A mi idemo dalje uz zabavni glazbeni program za sve naše slušateljice i slušatelje koji nas slušaju u automobilima, stanovima, čekaonicama, radionicama i možda po kojem ateljevu. Jedno malo glazbeno iznenađenje, siguran sam da niste čuli za ovu sljedeću našu autoricu. Letam Bulu i pjesma Nomalizo, nešto kasnije malo više o njoj, a nakon je Widow's Peak. Everything is simple. Poslušajmo.

Evo nas, 15:49. 15:49, mi smo u posljednjem 12-tercu ili u posljednjoj 12-tini naše emisije Sieste de Reutz, koja se danas, 22.5.2026. godine, održava od 14 do 16 sati. A kao što sam prije rekao, ostanite s nama i dalje jer u 16:10 počinje emisija Podcast ideje, a u 17:19 Studio 22 tražimo nove heroje. Prije nego što sam se javio, poslušali smo genijalnu Letu Mbulu i pjesmu Noma Lizzo, nakon nje Widow Speak, Everything is Simple i Kate Bush, Never Be Mine. Nadam se da ste mi svi dobro, nadam se da se držite hidriranim, da ste smireni i da možete naći mir. Molim vas, nemojte zaboraviti disati. Mi idemo dalje u revijalnom tonu, kako se kaže, i sa mojim trenutno omiljenim bendom Anjin Due Poitrin sa pjesmom Ababa Hotel, a nakon njih Viagra Boys i pozdravi.

0: 15 sati 59 minuta i za 5 sekundi će biti točno 16:00. Zahvaljujem se svim slušateljima i slušateljicama Radio Rojca na 87,7. Moje ime je bilo i bit će, nadam se da će ostati, Igor, i vi ste bili sa nama na emisiji Siesta de Rojc. Kao što rekoh, sjedi vas daljnji program, u rukama ste u 16:10 u emisije Podcast Ideje, a nakon toga u 17 sati do sve do 19, Studio 22 sa Tražimo novim herojima. Hvala vam još jednom, uživajte u poslijepodnevu i u vikendu. Moje ime je Igor, vi ste cijenjene slušateljice i slušatelji, a ovo je Radio Rojc.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Rojc.
3: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
4: Epulon, kralj Histra, junačko povijesni ep.

na činu feštu, likuf, tulum, stari istrijanski sindrom, napiti se, nažerati, prdnuti, pak zaspati. Tito Livio piše,

sumnju, to da bi Enijer Festov i Varanov Epulo bili vlastito ime istarskog kralja. Pa tu riječ piše mali

0: Radio Royce.
1: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor.
2: U kakvom je stanju hrvatsko obrazovanje? Na što su spremni ili nisu spremni mladi nakon što završe srednjoškolsko obrazovanje? To su pitanja koja danas u Idejama HR postavljamo našem gostu Tomislavu Reškovcu, legendarnom profesoru, autoru srednjoškolskih udžbenika, stručnjaku za obrazovanje. Ja sam Domagoj Novokmet, ovo su Ideje HR.
3: Treba vam 10 godina da postavite školu na noge i dovoljno vam je 6 mjeseci ili godinu dana da je uništite. Mi nemamo pojma kako će svijet izgledati za 20-30 godina. Za nekakvu dobru vrstu budućnosti trebaju ljudi koji misle svojom glavom, koji misle kritički.
2: Na samom početku podsjećam vas, pretplatite se na naše Spotify i YouTube kanale, tako ćete najjednostavnije pronaći sve nove ideje. Danas dakle razgovaramo o obrazovanju u širem smislu, ali posebno o srednjoškolskom obrazovanju i problemima u kojima se ono nalazi. Naš gost je Tomislav Reškovac, srednjoškolski profesor filozofije, autor udžbenika iz filozofije, čovjek koji je bio jedan od kreatora kurikularne reforme. Ne znam jesam li što zaboravio. Dobar vam dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala vam.
2: Što je od svega ovoga što sam nabrojio vama najvažnije?
3: Pa vjerojatno najvažnije je ono što je najprisutnije. To je naprosto činjenica da sam ja do prije nekoliko mjeseci radio u razredu. Dakle, daleko najveći dio svojeg profesionalnog života ja sam proveo poučavajući u različitim vrstama škola i javnim školama i potom u jednoj privatnoj školi. Ono što bi možda bilo nekako meni najbolji opis onog što bih ja htio da tako kažem je ta sintagma refleksivni praktičar. Dakle, doista ja prvenstveno jesam nastavnik, odnosno sad sam u mirovini, ali kao i mnogi drugi nastavnici, osoba koja je nekako uvijek pokušavala oblikovati nekakvu širu sliku unutar kojega onda i njegovo, odnosno njezino vlastito poučavanje ima nekakvog smisla.
2: Kad profesor, refleksivni praktičar, zna da je uspio?
3: To je teško. Teško je zato što ljudi različito definiraju uspjeh. U ovoj našoj profesiji to je posebno teško zato što ne postoje nekakvi mehanizmi, da tako kažem, utvrđivanja i unapređivanja kvalitete. Ali ono što je sigurno najbolji znak i sad će neki možda mi prigovoriti svojevrsnu sentimentalnost ili cendravost, najbolji znak je respons koji dobijete od đaka. Dakle, đaci su ti koji vam na neki način prilično jasno, iako to ne mora uopće biti verbalno, govore u kojoj mjeri ste uspjeli u tome što radite.
2: I profesor to osjeti?
3: Ja mislim da to svaki profesor osjeti. Neovisno tome, bio to pozitivan feedback, bio negativan, pa čak i izostanak feedbacka je neka vrsta poruke.
2: Rekli ste da je teško to možda definirati jer nema jasnih pravih kriterija. Je li to možda i najveći problem hrvatskog obrazovnog sustava?
3: Pa to je jedan od problema, pri čemu kažete pravi kriterije ne znači da su ovi drugi krivi. Ali to su nekakvi kriteriji koji su nadindividualni, da tako kažem. Tu je njihova prednost i naravno opasnost koja uz to ide i oni se mogu nekako uhvatiti. Kad me ovak sad odmah na početku tražite da dam neku vrstu dijagnoze, moj prvi odgovor bi bio metadijagnostički. Mi nemamo dobre mehanizme dijagnosticiranja kvalitete u obrazovanju. Bilo na mikrorazini, bilo na makrorazini. Kad pogledate recimo ocjene su jedan od mehanizama na koji, pomoću kojih se može u određenoj mjeri prepoznati razina kvalitete, onda ste osupnuti. Kod nas gotovo pola osnovnoškolaca prolazi s odličnim. Četvrtina prolazi sa 5-0. Na kraju prošle školske godine prosječna ocjena svih učenika u osnovnoj školi je bila, ako se ne varam, 4,47. Gotovo da su svi odlični. To ne može biti. A to vam na neki način govori da tu nešto ne štima. A?
2: Može li se to uopće sada popraviti? Dakle, vrlo često u razgovorima ovdje baš zagrebimo po problemima koji su već u fazi u kojoj ono što je možda moglo biti rješenje prije 15-20 godina više nije rješenje.
3: Može. Međutim, to ne ide brzo u obrazovanju, ništa ne ide brzo.
2: Osim stvaranja štete.
3: To se puno brže može napraviti nego nešto izgraditi. Vi možete, treba vam 10 godina da postavite školu na noge i dovoljno vam je 6 mjeseci ili godinu dana da je uništite. A to je možda primjenjivo i na neke elementi sustava na višoj razini. Dakle, to je moguće, ali zahtijeva između ostaloga da se prioriteti obrazovne politike na taj način oblikuju. Svi se zgražaju nad, recimo, ovom činjenicom, ili se smiju, ovisi o kontekstu. Međutim, jasno je da tu nešto ne štima. Kad me pitali kako je obrazovanje u Hrvatskoj, ja bi, kad bih htio biti ono posve iskren i otvoren, mora reći, u stvari ne znam. Znam ono što je dio mojeg profesionalnog iskustva, ali to je užasno usko. Znam stvari koje pročitam, znam stvari koje čujem od kolegica i kolega, ali mi imamo vrlo malo nekakvih ozbiljnih načina da ulovimo tu nekakvu sliku stanja obrazovanja.
2: Lako što vi ne znate, ali zna li ministar?
3: Pa bojim se da ne. Bojim se da ne. Ok, neke stvari ne treba pretjerivati, naravno. Neke stvari imamo. Imamo recimo PISU. PISA ima cijeli niz nedostataka, nema spora oko toga i to se uopće ne smije tretirati kao način koji može dati nekakvu cjelovitu sliku o kvaliteti obrazovanja. Ali to je u isto vrijeme jedini ozbiljno dizajniran mehanizam koji nam između ostalog omogućava da se uspoređujemo s drugim zemljama. A pogledajte, ako se ne varamo, 2006. smo u PISA, u zadnjoj rundi PISA koja je bila 22. po prvi puta smo došli do toga da su postignuća naših 15-godišnjaka u prirodoslovnoj i čitalačkoj pismenosti došla u ono područje prosjeka. Matematika je još uvijek statistički značajno ispod prosjeka, kao što su i ove druge dvije komponente prije toga kontinuirano bile statistički značajno ispod prosjeka. No? Dakle, mogla bi se, ok, prosječni smo negdje ispod prosječni. Ono što je pravo pitanje ili jedno od pravih pitanja je može li si zemlja, pogotovo zemlja poput Hrvatske, priuštiti dugoročno gledano da ima prosječno i ispod prosječno obrazovanje. Ono što je meni recimo čista misterija, postoji jedan mehanizam koji je prisutan sad već neko vrijeme, to su nacionalni ispiti. Nacionalni ispiti su prilično zahtjevni zato što to zahtijeva ono da se prilagode škole, redovna nastava se u nekim periodima ne održava. I oni mogu proizvesti, da tako kažem, nevjerojatno važne podatke. Međutim, neka mi bude oprošteno ako je to stvar mojega neznanja, ja ne znam niti za jednu ozbiljnu analitičku studiju rezultata nacionalnih ispita, a još manje znam za neku obrazovnu politiku koja bi bila dizajnirana na temelju rezultata nacionalnih ispita.
2: 10 godina od kulminacije onog procesa koji je bio možda jedinstven pokušaj ozbiljnog dizajniranja obrazovne politike. Riječ je o cjelovitoj reformi koja je opet bila najviše prepoznata po kurikularnoj reformi. Znamo kako je završila. Je li ipak išta ostalo iza nje kao iskorak u pravom smjeru?
3: Pa ja bih rekao da da.
2: Naprimjer?
3: Sistemski gledano, mi smo po prvi puta dobili kurikula koja imaju specificirane željene ishode. Neki misle da je to krivo i loše, da se razumijemo. Nema tu konsenzusa, čak ni u struci i u užem smislu riječi. Međutim, to je prilično važna stvar upravo zbog ovoga o čemu smo malo prije govorili, a to je vrednovanje. Vi ne možete smisleno vrednovati ukoliko nemate definirano ono što se želi postići i uz to ono što se obično zove benchmark ili nešto sličnoga. Zato mi se čini da je, recimo, taj način oblikovanja kurikula tako da u sebi imaju ugrađene ishode, važan ili mogao bi biti još važniji kada bi se onda to doista koristilo onako kako se treba koristiti.
2: Pritom, i taj proces je, to ste i sami govorili u javnosti u nekim intervjuima, možda i razgolitio proces stvaranja kurikularne reforme, razgolitio neke probleme. Jedan od njih meni se čini prilično važan je podcjenjivanje refleksivnih praktičara.
3: Ok, vi ako se hoćete ozbiljno baviti obrazovnim sustavom, morate imati dobre teoretičare, morate imati dobre istraživače. Nema spora oko toga. Međutim, trebaju vam jednako tako praktičari. Praktičari nisu Bogom dani, oni sami po sebi ne moraju biti produktivni u takvim stvarima, zbog toga što su po prirodi stvari prvenstveno vezani uz osobno iskustvo. Međutim, imate cijeli niz kolegica i kolega koji polaze, da tako kažem, od svojeg osobnog iskustva, ali u isto vrijeme ozbiljno propituju pretpostavke tog iskustva i ozbiljno pokušavaju oblikovati nekakvu širu sliku. Ono što ja mislim bilo dragocjeno u tom procesu prve etape kurikularne reforme, dok nije nastao Fajron, da tako kažem, je upravo činjenica da se pokušalo uvući u cijelu priču ljude koji imaju različite tipove znanja o obrazovanju. No? Dakle, opet, teoretičari, znanstvenici, ljudi sa fakulteta, ali jednako tako i ljudi kojima je to svakodnevni posao, dakle ljudi koji poučavaju ili radi sa malom djecom ako je riječ o vrtićima.
2: Je li to jedan kontinuitet u kojem, moram na tome inzistirati, ipak teoretičari, znanstvenici, oni koji čekaju buduće brucoše, ne žele zapravo, odnosno ne zanima ih što se zapravo događa u učionicama, a u učionicama se vjerojatno oduvijek događala oluja, samo što sada u vrijeme umjetne inteligencije i društvenih mreža ta oluja je vjerojatno snažnija nego ikada i dok neki tamo drugdje postanu svjesni nje, ljudi koji su u učionicama su možda i metodom pokušaja pogrešaka već naslutili što bi mogla biti rješenja.
3: Pa možda. Moguće da jesu, zato što su se prije suočili sa problemom. Dok problem dođe na tu razinu teorijske refleksije, treba proći neko vrijeme. Za razliku od toga, kolegice i kolege koje rade sa tom djecom, učenicima, učenicama, su u stvari prvi koji nalete na problem i relativno brzo mogu prepoznati kad problem nije ono što bi se reklo individualne prirode, nego nešto što se tiče jednog velikog dijela generacije ili nečeg sličnog. Jednako tako, ne preostaje im ništa drugo nego pokušavati nositi se s tim problemom. I zbog toga mi se čini da nekakva dobra rješenja koja mijenjaju, onako malo po malo, ali mijenjaju, dolaze upravo što kažu obično odozda. Zato mi se čini da je strahovito važno da škole kao prvo neposredno okruženje za učenje budu takve da budu, da mogu s jedne strane prepoznati što je problem, prepoznati kako su oni u tom trenutku pozicionirani u odnosu na problem i pokušati oblikovati neke stvari koje bi pomogle da se s tim problemom lakše nosimo.
2: A problemi koji bi sada trebali, recimo, zemlji koja ima ozbiljnu obrazovnu politiku biti u fokusu su koji?
3: Ima ih nekoliko. Dakle, prvo, to je to veliko pitanje. Za što mi pripremamo djecu i mlade ljude? Mi nemamo pojma kako će svijet izgledati za 20-30 godina. I ja mislim da to je ljudi koji se time puno ozbiljnije od mene bave. Ako su iskreni, jednako tako kažu. Mi možemo očekivati neke stvari. Na onoj vrlo općenitoj razini. Ali kad je riječ o nekakvim konkrecijama, specifičnostima, takvim nekakvim stvarima, strahovito je teško tu predvidjeti. No? I tu je obrazovanje u stvari cijelo vrijeme u jednom neobičnom položaju. Dakle, tipično pitanje glasi otprilike ovako. Budućnost za 20-30 godina će biti bitno drugačija nego što je sadašnjost. Što obrazovanje treba napraviti da bi mladi ljudi za 20-30 godina bili u stanju izaći na kraj, da tako kažem, s tom, tada njihovom sadašnjošću. Drugim riječima, nekako se u startu podrazumijeva da obrazovni sustav treba djelovati reaktivno. Evo, stvari se mijenjaju, tehnološki ovako i onako, škola treba na to reagirati. I to svi očekuju. U isto vrijeme je jasno, mislim da tu škola uvijek kasni. Ne samo naša, uvijek, svugdje. A ako se gleda iz te reaktivne pozicije škole ili obrazovnog sustava ili kako god hoćete, uvijek u zakašnjenju. Pogotovo danas kad se stvari strahovito brzo ili sve brže i brže i brže i brže mijenjaju. Između ostalog, mislim, ono, obrazovanje je jedan veliki sustav. Kao i sve veliki sustavi, prilično je trom. Drugo, ne morate zaustaviti obrazovanje dok to nije stroj. Stroj kad se pokvari, onda zaustavite, pa popravite, promijenite dio i onda ga opet upalite. No? Ovdje ne možete tako, djeca cijelo vrijeme moraju ići u školu, moraju se obrazovati i tak dalje i tak dalje. Ono što bi možda bilo za ovaj razgovor zanimljivo je da se preformulira malo to pitanje. Drugim riječima, da se ne polazi u te proaktivne, reaktivne pozicije obrazovanja, škole i tako dalje, nego da se stvar onak malo okrene. I da se pita, ok, što može škola napraviti da utječe na to u kakvom svijetu ćemo živjeti u budućnosti. Naravno, to čovjek uvijek mora biti oprezan i pažljiv. Pripisati obrazovanju veću moć, da tako kažem, no što ono ima, je vrlo kontraproduktivno. To opet ono na svim razinama. Kad čovjek razmišlja o odgoju vlastite djece, oni koji imaju djecu, neki su skloni tome pripisivati jako puno. Pa onda za 20 godina u stvari otkriju da je utjecaj onog neintencionalnog odgoja neizmjerno veći od ovog nekakvog planiranog, projektiranog, dizajniranog i tako. Dakle, ne treba pretjerivati. Ali neke stvari obrazovanje može napraviti, pa mislim, budućnost ne pada s Marsa. Budućnost oblikuju ljudska bića. Te ljudska bića isto ne padaju s Marsa. Ona su se negdje rodila, negdje su odrasla, negdje su stasala, negdje su se obrazovala, negdje su odgajana. Dakle, to mi se čini da bi, u stvari, kao način razmišljenja moglo biti.
2: Mogu li onda preformulirati pitanje na temelju nekih dosadašnjih razgovora koje smo i ovdje vodili o toj budućnosti? Slažete li se onda sa mnom da obrazovanje treba pripremiti ljude da se izbore za svoja prava u doba umjetne inteligencije, to je nešto što recimo nedavno govorila doktorica Ostojić, trebamo li se pripremiti kako bismo kao zajednica imali ukupnu korist od umjetne inteligencije, a spriječili partikularno, trebamo li se zapravo pripremiti mlade da izbjegnu ono što je Alan Finkielkraut prije nekoliko tjedana ovdje rekao, to je da nam prijeti budućnost u kojoj će čovjek biti zastario.
3: Ok. Dakle, neke stvari se, mislim, mogu reći i to nije vezano samo uz umjetnu inteligenciju. Ono što je sigurno je da nam za nekakvu dobru vrstu budućnosti trebaju ljudi koji misle svojom glavom, koji misle kritički. Dakle, jedna od uloga obrazovnog sustava bi sigurno moralo biti osviješteno, planirano i sadržajima podkrijepljeno to što se zove razvoj kritičkog mišljenja. Kakvi god poslovi bili na dnevnom redu, nemamo pojma kakvi će biti, ali kakvi god bili, kakva god bila situacija u svijetu, pojedinka i pojedinac koji misli kritički je strahovito važna stvar. Druga stvar koja je vezana uz ovo prvo, rješavanje problema. Donošenje odluka koji rješavaju određen tip problema. To će nam sigurno trebati ako hoćemo oblikovati nekakvu budućnost koja će nam biti bliska, dobra, kako god. Treća stvar, treba će nam ljudi koji sebe vide kao aktivne građane demokratske zajednice, koji su spremni ono doista se angažirati oko nekih stvari, koji su spremni funkcionirati unutar te zajednice po nekakvim ono demokratskim načelima. Četvrta stvar, treba će nam sigurno ljudi koji imaju senzibiliteta za druge ljude, ponekad se koristi ta riječ empatija, ali to je naprosto da se uzme u obzir da postoji drugi ljudi, da ti drugi ljudi imaju svoje živote i svoje životne ciljeve i da to treba uzeti u obzir. I iz toga onda moguće solidarnost da im se pomogne. Dakle, sve ove stvari koje sam vam ja sada izgovorio, ne možete naći ni u jednom predmetnom kurikulumu. Međutim, dobra škola je škola u kojoj su u isto vrijeme sve te stvari prisutne u nastavi svih predmeta, ako uopće govorimo o predmetnoj nastavi. A onda još jasno govore i kroz nešto što se zove institucionalna klima, jasno govore i kroz nešto što se zove skriveni kurikulum itd. itd.
2: Ali za sve to nema mjesta ako je očekivani ishod, sad govorimo o srednjoškolskom obrazovanju, nešto što bih ja nazvao preparandijom za sve fakultete. Ako se očekuje od djeteta da na kraju srednjoškolskog obrazovanja već zapravo zna na pamet sve godine koje ovako može pronaći bilo gdje, sve formule koje ovako može pronaći bilo gdje, ako ide na STEM dalje spreman za taj STEM, ako ide na nešto drugo da je maltene već polugotov student. Što se tiče fakata koji su mu...
3: Da. Mislim, ne mogu drugo reći nego da. Jedan od najvažnijih resursa u obrazovanju je vrijeme. Dakle, koliko vremena čemu posvećujete unutar škole, kako god. I ta distribucija vam prilično jasno govori o tome što jesu u konačnici ciljevi onih koji upravljaju obrazovnim sustavom, pa čak i onda kad oni toga možda čak i nisu svjesni ili u najmanju ruku to ne ekspliciraju otvoreno u javnosti. Ovdje je riječ o nečem, mislim, čim se obrazovni sustavi, moderni obrazovni sustavi nose već ono par sto godina. 1950. veliki pjesnik T.S. Eliot držao nekako predavanje na sveučilištu u Chicagu o obrazovanju. I on onak kao laik, jer on tu je laik, ali u isto vrijeme misleća osoba, ono veliki intelektualac, ne samo vrhunski pjesnik, veli tri stvari. Prvo, škola mora ili obrazovanje mora mladim ljudima omogućiti da steknu sposobnosti koje će mu omogućiti da priskrbe za vlastiti život, za familiju ako imaju familiju i pridonesu društvu kad je riječ o ekonomskoj dobrobiti. Dakle, prvo nešto što je usmjereno na to da ih se osposobi da ono, znaju nešto raditi. A? Drugo, on veli obrazovanje mora mlade ljude osposobiti da produktivno žive u demokratskoj zajednici. A? I treće, mora ih osposobiti da budu u stanju sami odrediti što je za njih dobar život i da imaju kapaciteta to realizirati. Dakle, te tri stvari. I to je prilično jednostavno. A? Ono što nam je problem, što se te tri stvari na neki način međusobno potiru. Između njih postoji određena vrsta kontradikcije. Što hoće reći, kad jako naglasite jedan od ta tri cilja, onda ova druga dva neminovno pate. I tu je strahovito teško postići balans, jer ako nekak to zglihate, onda će opet ono, brojni ljudi imati osjećaj da tu niš u stvari, nit smrde, nit miriši, kaj bi se reklo. I ništa ne možete onda onak jako naglasiti. A ako pak nešto jako naglasite, ove druge dvije stvari odjednom ono, u smislu prioriteta odu u pozadinu. I to je onda problem. Zbog toga su ti moderni obrazovni sustavi kontinuirano u nekoj vrsti krize koja postane vidljiva upravo to kad čovjek pokuša rekonstruirati koji su to ciljevi obrazovanja koji su sad doveli do nekih konkretnih poteza u obrazovnoj politici.
2: Zamolim vas upravo sad u ovom trenutku da se onda malo posvetimo jednom konkretnom problemu u hrvatskom obrazovanju. Za početak to je položaj onih predmeta koji bi trebali skrivenim kurikulumom omogućiti kritičko mišljenje, sagledavanje vlastite budućnosti, u konačnici i ovaj razvoj solidarnosti s drugima i tako dalje. To je ono što nazivamo društvenim predmetima. Jesam li u pravu ako imam osjećaj da ih se potiskuje, da ih se relativizira, pogotovo u tehničkim i strukovnim školama i konkretno kroz ovaj projekt modularne nastave?
3: Ja bih to još mrvičak proširio. Radi se u stvari o odnosu između općeg srednjoškolskog obrazovanja i strukovnog srednjoškolskog obrazovanja. Gimnazije, to je kod nas opće srednjoškolsko obrazovanje, u cijelom nizu zemalja se zove drugačije, lise, liceo, kako god, nevažno, ali svugdje to postoji. Dakle, imate s jedne strane tip škole koja ne osposobljava za nikakav posao, nego pokušava s jedne strane osposobiti za nastavak obrazovanja na tercijarnoj razini, dakle za neku vrstu studija, i s druge strane dati nekakvo relativno široko opće obrazovanje koje omogućava nekakvo razumijevanje svijeta koje ja mislim kao neka vrsta epistemološkog konteksta važna neovisno o tome kojom profesijom će se čovjek baviti. I onda s druge strane imate posve drugačiji tip škole, to je strukovna škola koja priprema za posao. To se kaže obično za tržište radne snage. Tržište radne snage, kao i svako drugo tržište, ono funkcionira na principu ono ponude potražnje. Ko kupuje na tržištu radne snage? Pa u principu kupuju poslodavci, da tako kažem. Što njima treba? Njima treba najnoviji model za upravo to što im u tom trenutku treba. Oni ne znaju šta će njima trebati za 10 godina. Oni znaju što njima treba sad. Njima treba sad da dobiju mlade ljude koji znaju koristiti recimo tip stroja ili uređaja koje oni eto u ovom tom trenutku imaju. I oni bi silno htjeli da oni dobiju, da tako kažem, mladu osobu koja već to zna raditi. taj pritisak na strukovne škole dovodio do toga da se obrazovanje pretvara u neku vrstu treninga. Dakle, vrlo usko fokusirano. To je između ostalog vidljivo u ovoj ideji modula, koja meni nije generalno odiozna, ali u ovom obliku kojem svjedočimo, ne samo u Hrvatskoj, nego i u brojnim drugim europskim zemljama. Dakle, ide se na to da se pripremi mladu osobu za nekakve vrlo specifične radne aktivnosti. Neovisno kako se to zvalo, ili se to zvalo viklanje kose u frizeraju, ili se zvalo zamjena pipe, ili popravljanje motora automobila, nevažno.
2: I pritom se ignorira pitanje je li to ujedno i najbolji ishod za to dijete?
3: Apsolutno.
2: Čini mi se da znamo odgovor.
3: Apsolutno. U trenutku kad se to akcentuira kao apsolutni prioritet, priprema za tržište radne snage, sve ovo ostalo postaje manje važno. I to onda vidimo naprosto po statusu takozvanih opće obrazovnih predmeta, odnosno svih onih obrazovnih sadržaja koji ne doprinose izravno
2: treningu.
3: Treningu za vrlo specifične kompetencije. Ono što je dodatno tu, a ne znam koju riječ da uopće upotrijebim, ali ono što dodatno plaši je da se stvari na tržištu radne snage također brzo mijenjaju. Potrebe poslodavaca se opet također brzo mijenjaju. I mislim, što za 3 godine im ovako obrazovan više neće biti dobar, jer treba raditi nešto drugo. Onda bi on ovog škartirao, pa bi si kupio novi model i taj novi model će opet biti dobar 3 godine, za 3 godine, sad karikiram naravno. Međutim, nije to daleko od toga. Nije daleko od toga. Ono što je problem sa hrvatskim obrazovanjem, između ostaloga, je što mi imamo disproporcionalno puno srednjoškolaca u strukovnom obrazovanju, u strukovnim školama.
2: I to su djeca koja vrlo često tijekom tog obrazovanja, ispravite me, zaključe da žele ipak nešto više od tog treninga, a onda se susretnu sa ogromnim barijerama kojim je postavio sustav.
3: Da. Dakle, prvo, prosjek Europske unije vam je 49%. 49% srednjoškolaca u strukovnim školama ostalo u nekakvim opće obrazovnim. Kod nas je udio srednjoškolaca u gimnazijima 29%. U planu oporavka i otpornosti do 26. Vlada je postavila kao cilj 40% srednjoškolaca u općem obrazovanju, odnosno u gimnaziji. Ali nisu za to napravili apsolutno ništa.
2: I čini mi se da ne bi smjelo biti rješenje, odnosno strategija, da se ogoli obrazovanje u tehničkim i strukovnim školama toliko na razinu treninga da se onda zapravo sve što je više mladih na taj način potjera u gimnazije.
3: Pa, naravno da ne. Ovo što ste spomenuli malo prije, dakle, ne znam, možda za nekog ko će gledati ovo, to nisu ono samo razumljive stvari, imate dva tipa strukovnih škola, dva tipa strukovnih programa. Jedno su ovi dvo- i trogodišnji, koji ne omogućavaju dalje nastavak na bilo koju vrstu tercijarne razine, osim ako oni dodatno nekako ne završe, polože taj dodatni razred, pa onda mogu. I postoje ove 4-godišnje. I jedni i drugi, da bi otišli na faks, moraju položiti državnu maturu. Državna matura je prva.

0: doista te mlade ljude poučava tako da oni budu u stanju rješavati nekakve radne zadatke. Mislim, to je posao strukovne škole. Što god bi mislili o tome, je li to dobro, nije dobro, to je funkcija strukovne škole, pripremiti da se zna nešto raditi. U gimnazijama je stvar drugačija, jer se puno šire. Tako da, činjenica da mi imamo tu, u stvari, naopak, gotovo da bih rekao, distribuciju srednjoškolaca u općem obrazovanju i strukovnom obrazovanju, čini stvar ono još kompliciranijom. Ovi zlosutni proroci, da tako kažem, mislim, nisu oni uvijek u krivu, niti su dominantno u krivu, samo nam je teško to čuti. Ja? Kad kažu, šta sad, hoćemo se pretvoriti u zemlju konobara i automehaničara. Ne bih htio da me se krivo razumije, ja ne mislim da su konobari i automehaničari manje vrijedni od drugih ljudi koji radi druge poslove. Nego je naprosto riječ o činjenici da vi za različite aspekte, između ostalog društvenog života, morate imati različito obrazovane ljude. Ako nemate dobro visoko obrazovanje, onda vam to nije problem samo kad je riječ o tom takozvanom research and development. Nego vam je problem općenito u tome da nemate ljude koji će regenerirati intelektualnu i kulturnu supstancu nekog društva, koje je jednako tako važno kao i to da imate ljude koji su važni za dobro funkcioniranje ekonomije.
1: Pritom, čini mi se da bi za svako društvo moralo biti i važno i da ljudi koji su obrazovani da nakon srednje škole idu na tržište rada, kako smo to definirali, isto tako budu u stanju kritički misliti, sagledavati izbivanja, a ne da ih se lišava općeg obrazovanja do te mjere da im se obrazovanje svodi samo na, kako ste rekli, trening.
0: Ma naravno, ja to možem se usporediti to, kad kažu očekivali su da će dobiti radnu snagu, a došli su ljudi. Isto tak. Naravno da nijedno društvo ne smije razmišljati o tim mladim ljudima isključivo kao određenom tipu radne snage. Oni su A. osobe, oni su B. članovi nekakve zajednice. Drugim riječima, ako ih obrazujemo samo za to da bude određen tip radne snage, onda to znači da ih tretiramo kao bića čija je jedina dimenzija to da rade određeni posao. Ove druge dvije stvari nisu prisutne. To je ono katastrofa.
1: Samo da još oslikamo jednim podatkom gledateljima koji možda nisu dovoljno duboko u temi. Razmjere zapravo mladih ljudi koji se nalaze pred zaprekama kojim je sustav postavio. Rekli ste mi da je za to možda poprilično indikativno pogledati strukturu mladih ljudi koji izlaze na maturu.
0: Da. Kao prvo, izlazi više strukovnjaka nego gimnazijalaca. Gimnazijalci izlaze manje više svi, zato što im se bez toga ne priznaje da su završili gimnaziju i naravno onda ne mogu aplicirati za neki studij. Međutim, strukovnjaka na maturi bude više nego gimnazijalaca. Oni ne moraju ići na maturu, osim ako hoće studirati. Oni imaju svoj završni ispit, to je njihov certifikacijski ispit. Kao što je matura certifikacijski ispit za gimnazijalce. Međutim, njihov uspjeh na maturi je osjetno slabiji. Ne zato što bi djeca ili mladi ljudi koji idu u strukovne škole bili bedasti, ono, kolokvijalno rečeno. Da? Nego zato što oni idu u škole čija funkcija nije pripremiti mlade ljude da između ostaloga mogu uspješno položiti maturu, nego da, ono, nađu svoje mjesto na tržištu radne snage.
1: Kako riješiti, recimo, taj konkretan problem? Je li matura postala nešto što nije trebala biti? Je li rješenje

0: da se umjesto da se slabe opće obrazovni predmeti u strukovnim tehničkim školama, trebali se oni pojačati?
1: Sasvim sigurno odnos opće obrazovnih predmeta i strukovnih, opće obrazovnih sadržaja i strukovnih sadržaja bi morao biti drugačiji. To uvijek onda dolazi primjeri, njima ne treba povijest, njima ne treba književnost, njima ne treba umjetnost, ne treba im ovo, oni moraju naučiti raditi. Da? Ali mislim, to je čak došlo do toga da njima ne treba fizika kao takva. Njima ne treba kemija kao takva, njima ne treba biologija kao takva. Trebaju im nekakvi ficleki kemije, biologije, fizike, koji su im onda potrebni za nekakav sklop radnih aktivnosti. To je ideja modula. A? Ako se ne varam, između ostalog, biologija, kemija, fizika više ne funkcioniraju kao opće obrazovni predmeti, nego pojedini aspekti, komadići tih prirodoslovnih znanosti se ugrađuje u te module koji su pak fokusirani na osposobljavanje za određen sklop radnih aktivnosti. Dakle, nije riječ samo o humanistici, društvenim disciplinama, tak dalje. Meni se čini da to nije pametno. Stvarno mi se čini da nije pametno, pogotovo u zemlji u kojoj većina klinaca ide, govorimo o srednjoškolcima, u strukovne škole. Ono što bi vjerojatno bio jedan od načina da se neke stvari promijene je da se uspostavi neka vrsta kanala da se iz srednjih strukovnih škola može ići na određen tip tercijarnog obrazovanja bez da se prolazi državna matura. Međutim, to bi zahtijevalo između ostalog promjene na visokoškolskoj razini koje su užasno teške, koje su užasno spore i užasno uvjetovane vrlo jednostavnim interesima ne samo pojedinih sveučilišta, nego i pojedinih fakulteta, nego i pojedinih katedri itd. itd.
0: Rekli ste, poslodavci trebaju radnu snagu, ne ljude, pa je onda njihova motivacija možda, ako je tako brutalno slikamo, jasna. Ali kako tumačiti motivaciju ili ono što se nalazi odnosno što pokreće one koji donose odluke, politike. Kako objasniti motivaciju Ministarstva znanosti i obrazovanja da većinu mladih generacija, jer kažemo živimo u zemlji u kojoj većina mladih ide u strukovne škole, slabi, umjesto da ih jača?
1: Pa ja ne mislim da je to nešto što upravljače obrazovnim sustavom veseli.
0: Mislim da će reći da ni ne razmišljaju.
1: Ali, ne, to nešto slično sam htio reći dalje. Ali to nije nešto što bi oni doživljavali sad kao nekakav silno ozbiljan problem kojim bi se bavili. Dakle, evidentno je da daleko najznačajniji cilj koji je pred sebe postavilo metaforički, sinekdohički ministarstvo obrazovanja je to da obrazovanje koliko god više moguće pridonosi određenom tipu ekonomskog razvoja, ekonomske dobrobiti itd. itd. Ovo ostalo naprosto oni ne vide kao nešto što bi bilo toliko važno. Aj, budemo to sad, bude se to nekako. Bude se to nekako. Kratkoročno to se može čovjek praviti da se to bude nekako. Međutim, to kratkoročno vrlo brzo prođe i onda kad više nije kratkoročno nego srednjoročno i okrene se iza sebe, onda vidi, mislim da su tu prisutne naznake pustoši.
0: Predavali ste filozofiju. Predmet kojim je teško doprijeti do mladih ljudi. Ili svakako je teže nego možda nekim predmetom za koje on zdravorazumski računa da ga ne smije zaobići zbog nastavka školovanja ili tako dalje. Iz te perspektive, kako gledate na budućnost? Jeste li zabrinuti zbog te pustoši? Je li ta pustoš već dominantna ili ipak vi imate kao praktičar nade kad gledate što se mladi ljudi mogu preživjeti i prebroditi?
1: Pa s jedne strane, naravno da jesam zabrinut, ali to vjerojatno ide i s godinama. Što je čovjek stariji, to je zabrinutiji, zato što je možda svjesni koliko su mu moći ograničene. Plus što onda jedan veliki dio ljudi nekako je sklon nostalgično romantizirati to kak je bilo prije. Mislim, to možete naći kao ono jeku kroz stoljeća, da ne kažem tisućljeća. Kud ide ovaj svijet, kakva je ta današnja mladež, kakve su te današnje škole i tak dalje. Ali ok, ono, kad se to stavi po strani, neka vrsta mantre, ja bih rekao da nekako imam povjerenja u te mlade ljude. Oni sigurno odrastaju u drugom svijetu nego što sam recimo ja. U nekim stvarima im je lakše, u nekim stvarima im je teže. Međutim, u konačnici, kad čovjek sve skupa zbroji i oduzme, ja ni na koji način ne mogu reći da su generacije današnjih 19-godišnjaka ili 18-godišnjakinja ili 16-godišnjaka i 16-godišnjakinja gori od njihovih vršnjaka i vršnjakinja prije 30 ili 40 godina. Nisu sasvim sigurno. I ono što mi se čini da je važno je da im škola u onoj mjeri u kojoj tu škola uopće nešto može, da im pruži onu vrstu suporta koji im je potreban. Jer škola je u stvari neka vrsta podrške, učenju, stasanju, kako god. Da onda oni koliko god moguće više razviju te svoje potencijale. I zato mi se čini da je škola važna za budućnost. I zato mi se čini da to pitanje kako će se škola prilagoditi budućnosti, u stvari na neki način možda krivo postavljeno pitanje. I da bi pravo pitanje trebalo biti na koji način da škola odredi kakva će biti ta budućnost, ne neposredno, opet u onoj mjeri u kojoj to ona uopće može, ali da utječe na to kakva će ta budućnost biti.
0: Neka ovo pitanje bude onda i misao koju ćemo ostaviti gledateljima i slušateljima za kraj. Puno hvala.
1: Molim.
0: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite preko radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor. Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
3: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
4: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.
5: Radio Rojc 87,7 FM.
6: www.radio.rojc.eu.
7: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojc. Tražimo

Dobar dan i dobrodošli. Imamo još jedno izdanje emisije Tražimo nove heroje. Današnju emisiju započinjemo sa Anders Osbornom. Album je iz 2013. Zove se Peace. Prva stvar Peace, druga Let It Go, treća Windows. Anders Osborn. Tražimo nove muzičke heroje.

Bio je to sada već stari dobri Ben Harper. Sljedeći što slušamo je Chris Kramer and Beatbox and Blues, album iz 21. pod nazivom 21st Century Blues. Prva stvar The Preacher, druga Howling Wolf T-shirt i treća On My Way. Chris Kramer and Beatbox and Blues.

You're not

0: saying straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc. Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: Vi slušate radio.rojc.eu.
8: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
9: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
8: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
9: Neka ide! Nije se ne boji!
8: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
9: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
8: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
3: Gdje je jogurt?

s undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, a blizidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše pjesmice?

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: The train now standing on platform 4.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.